Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me.

what you want.

0: Liikkeen aamu. Hyvää maanantai huomenta, aika lailla minuutin yli. Aamu 6 on kello tässä vaiheessa ja Sykkeen aamu starttaa tästä Gavrilovin Antti äänessä kello 11 asti. Tänään 7. syyskuuta erittäin vilakkaa. Meille sääennuste kertoo, että tuntuma tällä hetkellä kuin 1 aste plussan puolella, eli kannattaa varmasti varata pikkusen nuttua mukaan, kun oot lähdössä sinne pihalle. Joko pyörällä kävelen, tai ihan autokin saattaa olla pikkusen kohmeessa tällä kelillä, mutta päivän mittaa kyllä sitten näyttää siltä, että syksyisiin lämpölukemiin päästään, mutta enää niitä helteitä ei kuulkaa tässä vaiheessa tule, mutta syksyhän se nyt sitten virallisesti on tästä käynnistynyt myöskin sään puolesta. Suomalainen kalenteri juhlii tänään Miroa, Miloa, Arhoa sekä Arhippaa. Oikein hyvää nimipäivää. Mulla tämä Arhippa on täysin uusi nimi, mutta tosiaan tällä päivämäärällä hän viettää myös nimipäivänsä. Otetaan selvää tästä. Arhippa on karjalainen muunnos kreikkalaisesta nimestä Arhippos, joka tarkoittaa hevosmiestä tai esiratsastajaa. Ja tämä nimi on syntynyt ortodoksisen kirkon alueelle. Almanakas Arhippa on ollut vuodesta 1950 lähtien. Ja Digi- ja väestötietovirastojen tietojen mukaan Suomessa on vuoden 2019 loppuun mennessä Arhippa-nimen saanut noin 90 henkilöä. Eli kyllä varmasti sitten löytyykin. Toisin kuin nimi Ortio, jonka tiedän, että Suomessa on ainoastaan 1 henkilö tällä hetkellä. Ja taitaa olla täällä Joensuussa, Soossissa yrittäjänä. Sykkeen aamu tosiaan kello 11 asti ja aamun agenda selvinnee tuossa 6.45. Ihan mielenkiintoinen keskustelu saadaan aikaiseksi päivän kysymyksellä liittyen uusiin juttuihin, joita tuolla kadulla on nyt ruvennut näkymään pikkusen, mutta tähän 6.45 tarkemmin mennään sitten. Hetken kuluttua yön uutiskoosteeseen ja ei muuta kuin oikein mukavaa alkavaa viikkoa teille kaikille. Tervetuloa kuulolle, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Yleisradioyhtiö ARD aamu 4:ltä Suomen aikaan julkaiseman alustavan vaalituloksen mukaan AfD on saamassa 43,8% äänistä. Tällä äänimäärällä AfD saisi osavaltioparlamentin 83 paikasta. 39 paikkaa eli ei ehdotonta enemmistöä, mutta se on kuitenkin yli tuplasti viime vaaleihin verrattuna. Alustavien tulosten mukaan Merzin kristillisdemokraattinen CDU saa 17,2% äänistä. Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormusin salmea. Asiasta kertoo iranilaismedian mukaan maan turvallisuuspäällikkö Mohsen Rezai. Ja hänen mukaansa kielletyn vyöhykkeen perustamisesta tullaan ilmoittamaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Rezain mukaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Rezain mukaan Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persianlahden alueita. Öljynkuljetuksille tärkeä Hormusin salmi, sehän on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä ja otsikossa hyvinkin paljon. No, Englannin kanaalilta on pelastettu sunnuntaina noin 140 ihmistä kuljettanut suuri kumivene. Alus oli lähtenyt Normandian rannikolta ja matkanut poikkeuksellisen pitkän reitin ennen kuin matkustajat pyysivät apua Britannian vesialueella. Tapaus kertoo samalla salakuljettajien muuttuneista keinoista, vaikka kanaalin pienveneylitysten määrä on tänä kesänä pudonnut alimmilleen sitten vuoden 2019, niin veneisiin lastataan nyt aiempaa enemmän ihmisiä. Tänä vuonna kanaalin on ylittänyt pienveneillä noin 16,500 ihmistä. Britannian pääministeri Andy Burnham ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron sopivat juuri viime viikolla uusista toimista, joilla erityisesti näiden suurten niin sanottujen megakumiveneiden lähtöjä pyritään estämään. Presidenttimme Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Hän osallistuu siellä yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestää Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Lisäksi Stubb osallistuu Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikkotapahtumaan. Ja siellä hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa.
1: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Tänään maanantai-aamuna sää on selkeä, mutta erittäin viileä. Lämpötila 6 asteen hujakoilla ja tuntuma tuossa 2 asteen paikkeilla. Tällä hetkellä tuuli puhaltaa erittäin kylmästi luoteesta ja tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metriä sekunnissa. Sää pysyy selkeänä ihan tuonne iltaan saakka ja huippulukemat lämpötilassa ainoastaan 15 asteen paikkeilla. Tuntuma kuitenkin pysyttelee reilusti alle 15 asteen.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Karjalainen syke.

0: Westerinen yhtyeineen ja kappale pitää sanoa ei. 6.26 on kello. Hyvää huomenta vaan. Tervetuloa Sykkeen aamun mukaan. Ja Kaverilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. 7. päivä syyskuuta, siis tänään, ja nimpparisankarit käytiin läpi, mutta mainitaan vielä. Eli Miro, Milo, Arho sekä Arhippa. Onneksi olkoon. Teillä on suomalaisen kalenterin mukaan nimpparit tänään. Ei muuta kuin kakun ostoon. Tänään myös vietetään kansainvälistä puhtaan ilman päivää. Ilmanlaatu, se ei ole ainoastaan, se ei ole itse asiassa itsestäänselvyys eikä ympäristökysymys, vaan suoraan ihan terveysasia. Ja tämä YK:n teemapäivä tänä vuonna kantaa teemaa puhdas ilma ilmastotoimien osana. Samoilla ratkaisuilla voidaan vähentää sekä ilmansaasteita että ilmaston lämpenemistä. Ja mielenkiintoinen päivä kyllä on ja jotenkin itsestäänselvyys hengitellä täällä itäisessä Suomessa. Aika hyvin me osataan täällä pitää huolta siitä, ettei ympäristö saastu monella tapaa. Meillä on hyvä jätteiden huolto, kierrätetään, tehdasympäristöissä otetaan erilaisia sertifikaatteja ja tietenkin näitä kriteereitä huomioon ja direktiivejä, minkä pohjalta sitten sitä toimintaa kehitetään yhä puhtaammaksi ja puhtaammaksi. Mutta ihan tällä tavalla ei ole joka puolella. Ja hyvänä esimerkkinä nyt sitten, kun katsotaan näitä mittareita, eli mulla tämmöiset uudet pienhiukkaspitoisuutta mittaava mittaristo, tuli tänä aamuna vastaan ja tässä on tutkiskellut, että miten täällä eri puolilla maailmaa sitten tai maapalloa nämä arvot nyt sitten mahtaakaan toteutua. Ja jos käytetään mittarina tällaista vuosittaista pienhiukkaspitoisuutta PM2.5, niin maailman saastunein kaupunki oli tiettyjen lähteiden mukaan, joita käytin tässä, vuoden 2025 vertailussa intialainen kaupunki nimeltä Loni. Se on Delhin metropolialueen tuntumassa ja sen keskimääräinen PM2.5-pitoisuus oli 112,5 mikrogrammaa kuutiometrissä. Tämä tarkoittaa sitä, että se on yli 20-kertainen WHO:n vuosiohjearvoon verrattuna. Ja seuraavina listalla Kiinan Hota ja Intian kaupunki Burnihat. Eli erittäin tiukkaa ilmaa, sanotaanko näin, paljon hiukkasia siellä. Eli tällainen ilmanlaatu, mikä on tosi surkea, se syntyy monesta komponentista. Liikennettä paljon, ei ole päällystettyjä teitä, hiekkapölyä, rakennuspölyä äärettömän paljon, erilaisia teollisuuden päästöjä, jätteiden avopolttoa ja myöskin maatalousjätteen polttoa. Ja näistä se syntyy se tosi huono ilmanlaatu. Ja en välttämättä lähtisi tuonne lomailemaan, saati sitten, jos duunipaikka aukeisi sieltä, niin ei välttämättä tulisi lähettyä ihan ympäristötekijöiden vuoksi. Mutta tällainen päivä, joka muistuttaa meitä siitä, että miten puhtaassa luonnossa me saadaan täällä Suomessa asua ainakin tällä hetkellä. Ja toivottavasti myös pidetään huolta kollektiivisesti tästä meidän mahtavasta luonnosta. Että se pysyykin tolleen puhtaana ja se on sitä terveyttä lähteä kävelemään tuonne ulos ja hengittämään sitä raitista ilmaa. Tänään on muuten tosi hyvä keli. Tehdään niin.
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Hei, mennään kohti päivän kysymystä pikkuhiljaa. Tässä kello on 6.37 ja puhutaan aiheesta, jota käsitellään myös tuossa kello 8.30 karjalaisen toimittaja Olli Sorjosen kanssa. Nyt Cranberriesia ja sen jälkeen Beemiä.

0: karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Puhutaan ruokaostoksista tänään maanantai-aamuna. Miten ja mistä sinä tapaat tehdä ruokaostoksesi? Käytätkö ruoan verkkokauppoja vai kiinnosteleeko kenties ruokarobotin käyttö? 050-330-9443. Se on meidän studion numero, johon voit laittaa viestiä tulemaan. Miten ja mistä sinä tapaat tehdä ruokaostokset? Ainakin itse tulee vielä toistaiseksi, kun on kykenevä, niin käytyä kaupassa ihan toimittamassa asia. Sieltä kärryt työntöön, kerätään hirmuinen määrä ruokaa ja kyllä sitä muuten meneekin tällä porukalla. Teinit syö kuin hevoset, sanotaanko näin. Mutta siitä päästään pikkuhiljaa taas sitten uuteen elämänvaiheeseen jossain vaiheessa, jossa ei sitä ruokaa liikukaan samalla tavalla enää. Mutta nyt kannetaan ja tosiaan ihan tulee käytyä, mutta muistan tuossa korona-aikaan, silloin yleistyi tämä ruoan verkkokauppojen käyttö. Pystyt tilaamaan ruokasakin valmiiksi ja sitten ajetaan autolla tuonne hakemaan niitä lastauslaiturin kautta tai miten tämä nyt menikään ja maksettiin jo verkossa valmiiksi. Erittäin kätevää, todella kätevää. Ei tarvitse olla viruksia liikenteessä käyttääkseen tätä. Hirmu kätevä voi olla myös tämmöiseen kiireiseen arkeen. Jos sulla on vaikka töissä vartin tauko, niin näpyttelepä siinä verkkokauppaan kaikki ostokset ja maksat ne valmiiksi. Kun pääset töistä ja kaikilla on hirveä nälkä, niin ei muuta kuin kaupan kautta. Mutta ei tarvitse keräillä enää mitään, vaan sen kun otat pussin mukaan ja lähdet tekemään sitä sapuskaa sitten niille nälkäisille teineille vaikkapa sinne. Kätsy homma. Eli päivän kysymys, miten ja mistä sinä tapaat tehdä ostoksesi ja käytätkö ruoan verkkokauppoja tai kiinnostaako kenties ruokarobotin käyttö? 050-330-9443.

0: Viikon ensimmäiset uutiset toimittaa hetken kuluttua Arttu Koistinen. Uutisissa kerrotaan, että alaikäinen poika on kuollut Liperissä Ylämyllyllä liikenneonnettomuudessa. Seurakunta järjestää suruhartauden Ylämyllyllä tänään. Ja Konepaja Nokonen on Lappeenrannan vuoden yritys näistä ihan hetkisen kuluttua. Muutaman kappaleen kautta Pete Parkkusta ja sen jälkeen Shaggin kappale.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: erilainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Alaikäinen poika on kuollut Liperissä Ylämyllyllä liikenneonnettomuudessa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisi epäilee, että mopoa kuljettanut poika törmäsi liikenteen jakajaan Ylämyllyntien ja Karmikujan risteyksessä. Pelastuslaitos sai ilmoituksen loukkaantuneesta pojasta noin kello 2.30. Poliisi tutkii onnettomuutta. Liperin seurakunta järjestää suruhartauden Ylämyllyn seurakuntatalolla tänään kello 18. Konepaja Nokone on Lappeenrannan vuoden yritys. Juho ja Simo Nokelaisen luotsaama konepaja on saanut tunnustuksen Lappeenrannan yrittäjien gaalassa. Yhdistys perustelee valintaa esimerkillisellä ja pitkäjänteisellä yrittäjyydellä sekä määrätietoisella kasvulla. Nokone työllistää 17 työntekijää. Yritys on ostanut viime keväänä lappeenrantalaisen Fakorin liiketoiminnan ja muuttanut sen tiloihin Hyrymäessä. Manse PP on edennyt naisten superpesiksen finaaleihin. Joukkue on voittanut Joensuun mailan jaksoin 2-0 Tampereella eilen. Manse on vienyt välieräsarjan voitoin 4-1 ja kohtaa finaaleissa Seinäjoen Jussittaret. Joman kausi jatkuu kaksiosaisena pelattavalla pronssiottelulla, jossa vastassa on Porin Pesäkarhut. Mitali olisi Joensuun mailan naisten seurahistorian ensimmäinen. Ja sitten STT:n uutisia. Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormutsin salmea. Maan turvallisuuspäällikön mukaan vyöhykkeen perustamisesta ilmoitetaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persianlahden alueita. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormutsin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Etelä-Koreassa alkavat tänään Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset merisotaharjoitukset. Niitä on järjestetty vuodesta 2023 Pohjois-Korean ohjus- ja ydinaseuhkan vuoksi. Pohjois-Korea katsoo, että 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat sen turvallisuutta. Ydinaseistettu Pohjois-Korea on monesti protestoinut sotaharjoituksia tekemällä ohjuslaukaisuja niiden yhteydessä.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Tänään maanantai-aamuna sää on selkeä, mutta erittäin viileä. Lämpötila 6 asteen hujakoilla ja tuntuma tuossa 2 asteen paikkeilla. Tällä hetkellä tuuli puhaltaa erittäin kylmästi luoteesta ja tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metriä sekunnissa. Sää pysyy selkeänä ihan tuonne iltaan saakka ja huippulukemat lämpötilassa ainoastaan 15 asteen paikkeilla. Tuntuma kuitenkin pysyttelee reilusti alle 15 asteen.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: kiinnostaa. Miten ja mistä sinä tapaat tehdä ruokaostoksesi? Ja käytätkö ruoan verkkokauppoja? Kiinnosteleeko ruokarobotin käyttö kenties? Laita viestiä tulemaan 050-330-9443. Saattaa olla vähän näpit kohmeiset ehkä tänä aamuna näpytellä älylaitetta, mutta sitten kun pääset sinne kahvin ääreen tai saat pienen tauon pidettyä, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan. Siis miten ja mistä sinä tapaat tehdä omat ruokaostokset? Käytätkö ruoan verkkokauppoja vai kiinnostaako tämmöinen ruokarobotin käyttö? Ruokaroboteista puhetta kello 8.30, kun on karjalaisen toimittaja Olli Sorjonen täällä studiossa tuolla hetkessä.
1: Sykkeen aamu.

Way Dynamicin kappale Miffed It. 7.16 on kello tällä hetkellä ja pikkuhiljaa ollaan lähdössä sinne liikenteeseen. Ellei olla jo menossa ja nyt pientä tsekkausta sitten tietyömaihin. Jos olet suuntaamassa Joensuuhun ja tuonne teollisuusalueelle, niin tällä viikolla Käpykankaalla, Raatekankaalla ja tämän lisäksi myös Rantakylässä tehdään asfalttien paikkausta, eli työt alkaa tänään maanantaina, taikka sitten viimeistään huomenna tiistaina, ja valmistuu arviolta saman viikon aikana. Tämä arviolta-sana on aina sellainen, että mikä latistaa pikkusen tunnelmaa siitä 100% ehkä semmoiseen 40%, tipahtaa se varmuus, että käykö nyt sillä tavalla, että työt saadaan suoritettua tällä viikolla. No, tähän voi vaikuttaa sellaiset asiat, mihin ihminen ei voi vaikuttaa, eli vesisateet, ne voi viivästyttää tämän urakan etenemistä. Mutta tosiaan siellä nyt sitten kadulle muodostuneita uria paikataan ja saadaan samalla siirrettyä tällaista uudelleen päällystämisen tarvetta muutamalla vuodella eteenpäin. Näin kerrotaan Joensuun kaupungin tiedotteessa, ja autoteiden ajouria paikataan tarkemmin, nyt kun kurkistetaan sinne teollisuusalueelle, niin Valforsin kadulla, erittäin keskeinen katu siellä, miettikääs valmiiksi nyt sitten jo sitten kiertotietä. Myös Raatekankaan tiellä, Hirsitien ja Ahjontien välisellä osuudella, erittäin keskeinen osuus myös siinä. Ja lisäksi näitä paikkauksia tehdään Ruuhitiellä, Riihisärkän kadun ja Utrantien välisellä katuosuudella. Eli nämä paikkaustyöt tulee vaikuttamaan autoliikenteen sujuvuuteen tilapäisesti. Joka tapauksessa kannattaa varautua, että matkan teko menee himpun verran enemmän aikaa tänään tai huomenna alkavassa tietyömaan remontissa. Ja muistutuksena myös, että jos olet keskustassa polkemassa polkupyörällä tuonne Niinivaaran puolelle tai toiseen suuntaan, niin Ylisoutojen silta, se on kiinni tällä hetkellä, eli marraskuun puolella todennäköisesti saadaan auki. Vai miten se meni, että arviolta marraskuun aikana?

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Paikallista musaa samettimieheltä, joo. Kello on 7.27. Jannika B:tä kuullaan seuraavaksi. Älä rakasta mun rakasta.
1: Sykkeen aamu.

0: Mm.
1: Välillä tulee tällaisia uutisia vastaan ja sitten ajatus lähtee liikkeelle siihen suuntaan, että pitäisikö lähteä jonnekin syrjään jossain vaiheessa muuttaa pienemmälle kylälle. Ja tänään puhuttiinkin aamulla päivän teemasta, joka siis tänään kuuluu näin, että siis tänään vietetään YK:n kansainvälistä puhtaan ilman päivää sinisen taivaan puolesta ja puhuttiin siitä, että miten tilanne muualla maailmassa oikein mahtaa olla. Vertailin Lonia, eli Intian kaupunkia, joka siis on yksi maailman saastuneimmista kaupungeista, ja tämän jälkeen sitten Kiinassa Hota-niminen kaupunki ja Intian Burnihat. Lukemat kahdesta PM2.5-pitoisuuksista oli 112,5 mikrogrammaa kuutiometrissä, eli tämä arvo oli yli 20-kertainen WHO:n vuosiohjearvoon verrattuna. Näitä käytiin läpi tuossa ihan aamutuimaa. Viikonloppuna pääsin käymään tuolla Kolilla, ja olipa muuten pitkästä aikaa mahtavaa ajan niihin maisemiin. Voisin sanoa, että yksi eeppisimmistä maisemista, mitä pitkään aikaan olen nähnyt, tuli kurvailtua Kolin Hattusaareen. Ja siinä näkymä suhteellisen tuonne pohjoiseen päin sitten, ehkä vähän länteenpäin kuitenkin sinne välimaastoon, niin voi että oli hienon näköistä, kun oli taivaanrannassa pilvipeitettä ja jonkin verran sumua ehkä siellä ja täysin tyyni, pielinen siinä liplatti. Pohjois-Saimaa siis. No joka tapauksessa ajatelma sitten siellä kulkiessa, että mitäs jos täällä nyt jossain asustelisi ja maalla kuitenkin suhteellisen lähellä asumiskeskuksia, eli Joensuuta lähempänä myös sitten siellä Lieksa, Nurmes, Akselia, pääsee siis kylille hakemaan sitä sapuskaa. Mutta mielenkiintoista elämä voisi olla ja tietenkin mietteissä myös se, että miltä tuntuisi jälkikasvusta irtaantua kaupunkimaisemista ja lähteä vaikka Kolille. Ja Kolin koulusta onkin juttua karjalaisessa. Se on yksi Pohjois-Karjalan harvoista jäljellä olevista kyläkouluista nimittäin. Tällä hetkellä tuolla koulussa on 34 oppilasta. Puolet tulee Lieksasta, puolet tulee Juuan puolelta. Sitten kun mietitään, että minkälainen tällainen tämän kokoinen yhteisö, kouluyhteisö, mistä päästään nauttimaan siellä, niin vahvuuksia nimenomaan yhteisöllisyys, pieni koko, koulun pieni koko, ryhmän pieni koko ja luonnonläheisyys, eli kansallispuisto ihan siinä viekussa, sitä pystytään hyödyntämään opetuksessa ja tietenkin siinä liikunnassa. Ja vitsi, miten muistoja varmasti tulee siitä, että käytiin talvella hiihtämässä kolimaisemissa ja tällaisia. Ja se, että jos olet tuommoisessa pienessä kyläkoulussa kasvanut, oppinut ja lähdet maailmalle siitä, niin joku päivä ehkäpä viet jonkun sinne kylälle sitten siipan tai jonkun muun. Täällä minä olen kasvanut, niin onhan se aika hienoa tällaista perspektiiviä sitten elämä. No mutta haasteitakin löytyy tästä koulusta. Yhdysluokissa opettaja voi joutua opettamaan samalla tunnilla kahden tai kolmen vuosiluokan asioita, eli pidetään kustannukset kurissa näin. Pienellä opiskelijamäärällä pakko vaan olla yksi opettaja siellä. Ja oppilasmäärä se on pienentymään päin. Eli vielä 2020-luvun alussa koulussa oli yli 60 oppilasta, mutta nyt ainoastaan puolet tuosta. Mutta koulun asema ei kuitenkaan tällä hetkellä suunnitella minkäänlaisia muutoksia. Ja Kolin koulu se toimii myös esimerkkinä siitä, että miten kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä niin voidaan pitää kyläkoulu elinvoimaisena. Olisipa hieno nähdä, että tällaisia muuttovirtoja jonkin verran tapahtuisikin tällä tavalla tuohon maaseudun puolelle ja pienet kyläkoulut, niitä sitten tarvittaisikin.

0: Siinä Pet Shop Boysin kappale West End Girls ja kello on 7.41 tässä vaiheessa maanantai-aamua. Hyvää huomenta kaikille, aurinko paistaa jo mukavasti niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Musiikilla jatketaan ja maustetyttöjä seuraavaksi.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
4: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
1: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
5: Karjalainen syke.

Maustetytöt siinä ja tein kai lottoriviini väärin. Kello on 7.47. Joensuussa on tällä hetkellä myynnissä kymmeniä tontteja, myös tällaisilla vanhoilla ja erittäin halutuilla asuinalueilla, kuten Niinivaara, Noljakka, Utra. Hintataso vaihtelee tosi paljon ja omakotitalotontteja löytyy noin 50, eli 50 000 eurosta ylöspäin, mutta sitten hintahaitari kyllä heilahtaa tuonne ylöspäin aika lailla. Esimerkiksi Noljakan Aavarannan tontista pyydetään 250 000 euroa ja monella tontilla tällä hetkellä saattaa lisäksi olla tällainen purkukuntoinen rakennus ja näistä nyt heti ajatelmaa sitten, että kun lähdet purkamaan tuollaista, joku muuhan sen tekee sen purkamisen. Ja varsinkin siinä tapauksessa, jos se sisältää jonkinlaista asbestia tai muita tällaisia aineita, mihin ei ehkä kannata kajota itse, etkä voi olla välttämättä saakkaan. Tässä nyt sitten tietenkin kiinnostelee porukkaa asua kaupunkialueella, mutta äsken puhuttiin tuolta taajama-alueesta ja mielenkiintoista tässä on vähän haravoida tätä Pohjois-Karjalaa ja Etelä-Karjalaa, että minkälaisia tontteja sitä oikein onkaan tarjolla. No ihan rantatonttia ei välttämättä lähde sillä 10 000, mutta tuota pikkusen kun jaksaa säästää, niin eiköhän semmoinenkin irtoa sitten jostain puolen tunnin taikka tunnin päästä suurimmasta asuinkeskuksesta. Mutta kiinteistövälittäjien mukaan useimmat etsii edelleen ensisijaisesti tällaista valmista kotia ja tontti alkaa kiinnostaa erityisesti silloin, jos just tällaiselta halutulta alueelta ei löydy sopivaa taloa. Ja Joensuussa tontteja kyllä löytyy hyviltäkin paikoilta, mutta tontin ostohinta on vasta lähtölaukaus, eli siinä nyt sitten saattaa tulla se purku, rakentaminen ja mahdollinen tonttivuokra. Myöskin ne voi nostaa kokonaiskustannusten tasoa ihan tuonne eri sfääreihin sitten. Mielenkiintoinen juttu kyllä löytyy täältä karjalaisesta ja paljon on sellaisia paikkoja tuolla keskustassakin, kun kävelee ohi, niin on jätetty tavallaan pihapiiri pitkäksi aikaa niin sanotusti happanemaan ja mietitään kaupunkilaisten keskuudessa, että mitähän tällekin tontille tapahtuu. Toivottavasti tämä entisöitäisiin mieluummin kuin että rakennettaisiin kerrostalo, mutta saap nähdä kuinka käy. Paljon on tällaisiakin tontteja nyt tuolla tarjolla, että mihin mahtuisi rakentamaan kerrostaloa, mutta näinpä sitä pyyhitään sitten perinteistä katukuvaa samalla. 7.50 kello tässä vaiheessa ja mennään noihin kello 8 uutisiin ja toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa kerrotaan, että alaikäinen poika on kuollut Liperissä Ylämyllyllä liikenneonnettomuudessa. Tästä johtuen sitten seurakunta järjestää suruhartauden Ylämyllyllä tänään. Ja Konepaja Nokonen on Lappeenrannan vuoden yritys. Parin kappaleen takana uutista.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
6: Karjalainen Syke.
7: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Alaikäinen poika on kuollut Liperissä Ylämyllyllä liikenneonnettomuudessa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisi epäilee, että mopoa kuljettanut poika törmäsi liikenteen jakajaan Ylämyllyntien ja Karmikujan risteyksessä. Pelastuslaitos sai ilmoituksen loukkaantuneesta pojasta noin kello 2.30. Poliisi tutkii onnettomuutta. Liperin seurakunta järjestää suruhartauden Ylämyllyn seurakuntatalolla tänään kello 18. Konepaja Nokone on Lappeenrannan vuoden yritys. Juho ja Simo Nokelaisen luotsaama konepaja on saanut tunnustuksen Lappeenrannan yrittäjien gaalassa. Yhdistys perustelee valintaa esimerkillisellä ja pitkäjänteisellä yrittäjyydellä sekä määrätietoisella kasvulla. Nokone työllistää 17 työntekijää. Yritys on ostanut viime keväänä lappeenrantalaisen Fakorin liiketoiminnan ja muuttanut sen tiloihin Hyrymäessä. Manse PP on edennyt naisten superpesiksen finaaleihin. Joukkue on voittanut Joensuun Mailan jaksoin 2-0 Tampereella eilen. Manse on vienyt välieräsarjan voitoin 4-1 ja kohtaa finaaleissa Seinäjoen Jussittaret. Joman kausi jatkuu kaksiosaisena pelattavalla pronssiottelulla, jossa vastassa on Porin Pesäkarhut. Mitali olisi Joensuun Mailan naisten seurahistorian ensimmäinen. Ja sitten STT:n uutisia. Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormutsin salmea. Maan turvallisuuspäällikön mukaan vyöhykkeen perustamisesta ilmoitetaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persianlahden alueita. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormutsin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Etelä-Koreassa alkavat tänään Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset merisotaharjoitukset. Niitä on järjestetty vuodesta 2023 Pohjois-Korean ohjus- ja ydinaseuhkan vuoksi. Pohjois-Korea katsoo, että 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat sen turvallisuutta. Ydinaseistettu Pohjois-Korea on monesti protestoinut sotaharjoituksia tekemällä ohjuslaukaisuja.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään maanantaina sää on erittäin selkeä. Uutisetkin kertovat, että saadaan taukoa näihin sateisiin tässä maanantaina. 7 astetta mittarissa, mutta tuntuma erittäin kylmä kuin 3 astetta. Se johtuu tästä luoteistuulesta, joka puhaltaa ihan tuonne alkuiltaan saakka ja hyvin avakasti puuskissa jopa 10 metriä sekunnissa ennustetaan tuulen nopeudeksi. Päivän ylin lämpötila ainoastaan 15 astetta. Etelä-Karjalan puolella ja Pohjois-Karjalassa 13 asteeseen päästään.
8: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässä tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

Hyvää maanantai huomenta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Siinä kuultiin Isaac Benjaminin kappale Angel Eyes. Joensuun vesi tiedottaa. Siellä joudutaan katkaisemaan vedenjakelu vesijohdon liitostöiden takia Enon puolella. Tarkempi osoite on Ahotie. Elikkä

0: asti, niin siellä vedet on poikki. Musiikilla jatketaan, kotimaisella sellaisella. Ja Laura Närhem, kuullaan hetken kuluttua ennen sitä, Kuningasidea ja kappale on Sä saat mut.
1: Sykkeen aamu.

0: sut.
1: Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Niin, aika viileähkö aamu tänään maanantaina oli tuossa viiden jälkeen, kun lähti töihin. Ainoastaan tuntuma kuin yksi astetta ja piti kyllä ihan paikkansa tuo ennuste. Olisi ollut vielä sormikkaat aika passelit laittaa käte. Tällä hetkellä aurinko paistaa erittäin kauniisti niin Pohjois-Karjalassa kuin Etelä-Karjalassakin. Ja lämpötila 7 asteen tuntumassa. Vielä tässä nyt muutamilla asteilla sitten lämpötila kohoaa. Mutta kaunis päivä on tulossa ja kuten mainitsin tuossa aikaisemmin, niin otsikot kertovat myös päivän mediassa, että tänä maanantaina on pientä taukoa näihin vesisateisiin ja huomenna tiistai-aamuna sitten pikkusen erilainen keli kuin tällä hetkellä ja päivän mittaan saadaan erittäin runsaasti myös sateita sitten vähintäänkin Itä-Suomen alueelle, kun katsotaan, niin pohjoisemmassa eli Pohjois-Karjalassa. Mutta huomennahan se tiedetään sitten, kun silmät aukeaa, että onko sitä aurinkoa vai kenties ihan pelkkää pimmeätä.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.

0: Diskon kappaleen Hei älä luule. Kello on 8.28 ja seuraavan kappaleen jälkeen täällä studiossa karjalaisen toimittaja Olli Sorjonen ja puhutaan siitä, että miten hän on sujunut karjalaisen testaus näiden ruokarobottien osalta, jotka ovat saapuneet siis Joensuun katukuvaan vastikään.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja Olli Sorjonen.
2: Huomenta, huomenta.
1: Karjalainen testasi ruokarobottia. Karjalaisesta löytyy myös juttua tästä ja kuvia. Minkälainen maku testailusta jäi?
2: Hyvä maku jäi. Kyllähän se on hauskaa. Kiva, että saattiin Pohjois-Karjalan viimeinkin, että me haluttiin viimeinen maakunta, johon näitä ruokarobotteja odoteltiin vesikielellä. Että kaikkialla muualta Suomesta niitä on löytynyt paitsi Pohjois-Karjalasta. Mutta nyt saatiin Joensuunkin. Testivaiheessa 3 on tuossa Kanervalan salessa. Ja mikäs siinä? Hieno vehje.
1: Muistan lapsuudesta, kun luin Mauri Kunnaksen, tai mulle luettiin, Riku Roopeen Ringo lentää kuuhun, ja siellä oli vaikka minkälaisia robotteja, mutta ei tullut ajatuskaan siitä, että näin lähellä kuitenkin ollaan sitä hetkeä, tai oltiin jo silloin, että tämmöisiä robotteja meidän arjessa aika paljon. Imureita löytyy tosi monelta, ketkä käyttää näitä, ja nyt sitten ruokarobotteja myöskin. Miten se selviytyy liikenteessä, kun se tuolla huitelee menemään?
2: Yllättävän hyvin, että paremmin kuin keskimääräinen joensuulainen autokuski, niin kyllä sillä näytti olevan säännöt paremmin hallussa. Että tosi tarkkaan se katsoi, että ei lähde liikenteensäkaan höntyilemään, vaan odotti, että kaikki muut pääsee ensin ja sitten vasta meni. Että selkeästi nämä sensorit ja kamerat toimii, mitä siinä on valtava määrä. Että
1: niin, siinä taisi olla sillä tavalla, että se jopa 60 metrin päähän havainnoi sitä touhua. Että
2: ja sitten huomattiin se tietysti, kun me oltiin juttuun varten niin kun seurailtiin sen toimintaa, me oltiin polkupyörillä liikenteessä, että pysytään sen vauhdissa, kun se menee ihan niin kuin täräkkää vauhtia. Sitten jos meni liian lähelle takapäin, niin vaikka lähestyit sitä, menit liian lähelle sitä, niin se pysähtyi. Että se selkeästi havainnoi myös niin kuin takapäin tulevan liikenteen ja päätti, että nyt on parempi niin kuin takaan tulossa jotain, että parempi minun pysähtyä ja päästään nuotosta eilleen.
1: Heti tulee mieleen myös ilkivalta, kun katsoo näitä, että milloinhan näitä nyt aletaan sitten pitkäkyntisten kanssa syynätä, mutta näissä on onneksi tällainen varojärjestelmä olemassa sitten, että jos joku yrittää avata vaikka näitä, niin alkaa sireenit soida.
2: Sireenit pitäisi alkaa soimaan ja itse asiassa tietysti näin tietää, miten kävi esimerkiksi ensimmäisen kerran, kun kaupunkipyörät tuli Joensuuhun joskus parikymmentä vuotta sitten, se oli ensimmäinen viikonloppu, niin kaikki oli heitetty Pielisjokeen, että toivottavasti näille ruokarobotille on parempi kohtalo, että mä vähän veikkaan, ne voi olla vähän painavempia, ja sitten se sireeni alkaa huuttaa sitä, niin ehkä tämä joensuulainen kansallislaji, kaiken mahdollisen Pielisjokeen viskominen, niin ei sitten yllä näihin robotteihin, toivotaan ainakin näin.
1: Mites paljon tavaraa näihin robotteihin oikein mahtuu nyt, jos lähdetään tilaamaan kotia sitä sapuskaa?
2: Yllättävän paljon, se yllätti. 2 ruokakassillista kamaa, noin 9 kiloa. Totta kai niin kuin jotain tikapuita sinne, ei vähän vaikeampi sinne loosteriin survoa, mutta niin kuin silleen järkevän kokoista kamaa, niin 2 ruokakassillista. Se on ihan niin kuin mittavat ostokset.
1: No entäs sitten, jos tilaa jotain jäätelöä tai muuta pakastetuotteita, niin onko tämmöinen otettu huomioon sitten, miten se säilyy?
2: No siinä on se varoitus, että heti syötäväksi pakasteet, että ei ne siellä, ei se ole niin kylmä se. Kyllä siellä taas kylmäkalle olla siellä tavaratilassa robotilla, mutta eihän se nyt tietysti pakasteita pidä. Mutta me tilattiin pari jätskiä siinä koemielessä, niin aivan hyvin ne kesti sen vajaan kilometrin matkan, mitä tuo ruokarobotti niitä keskustassa meille kuljetti, niin oikein niin sanottu syöntikypsä jäätelö oli sitten siinä kohdillaan, kun saapui tilaus.
1: Siinä vaiheessa, kun tekee tämän tilauksen, niin miten pitkään joutuu odottamaan sitten, että tilaus on toimitettu?
2: Varmaan se riippuu tietysti ruuhkatilanteesta, niitä on 3 niitä robotteja, että sitten jos ne on kaikki ajossa, niin varmaan pidempään, mutta jos sattuu kohdilleen silleen, että on vapaana siellä ja henkilökuntaa, niin mitähän tuossa meillä olisi mennyt puolisen tuntia koko showhun, että tietysti ihminenhän ne siellä ensin keräilee, ensin katsoo sen tilauksen ja keräilee ja lastaa ja sitten lähtee robottimatkaan. Että se antaa aika-arvio se sovellus ja ihan hyvin se piti kutisa, että se oli vähän nopeampi kuin se aika-arvio, niin se loppujen lopuksi se toimitus.
1: Pystyykö näitä ajastamaan jollain tavalla muuten, että tuo ostokset siihen kellonaikaan?
2: Hyvä kysymys, mutta en tiedä, en ollut sovelluksen pääkäyttäjä tässä testissä, että en tsekannut tuota. Hyvä kysymys, tuohon pitää selvittää.
1: Tämähän menee tosi mielenkiintoiseksi. Nyt siis Kanervalla salessa on näitä, missähän vaiheessa tuonne prismoihin ja muihin tulee, että sitten se alkaa hautausmaalla olla muuta liikennettä kuin pelkästään kukkien kastelijoita. Lyhyin reitti ja sieltä kulkee.
2: Oraavat paniikissa, että mitä helvettiä.
1: näin on.
2: Mutta yksi juttu, mikähän näissä on, siis kun mä olin nuo robotti-imurit, niin kaikillehan pitää aina antaa nimi. Jokaisella, jolla on robotti-imuri, niin varmasti tietää, että sillä on alettu joku lempinimi.
1: Meillä on Jari. Kari oli se ensimmäinen.
2: Joo, just näin. Meillä on Popo jostain syystä, en muista mistä se on tullut, mutta kyllähän näille ruokarobotillekin pitäisi jotkut nimet saada. En tiedä, pitäisikö meidän joku kisa laittaa pystyyn. Että.
1: Niin, ehdottomasti. Ei niitä numeroilla ainakaan kannata nimetä, vaan niinku ehdottomasti tämmöiset persoonallisemmat.
2: Kyllä. Ja jotenkin tuntuu, että tuo noita robotteja halutaan personifioida, silleen tehdä inhimillistä aika paljon. Että tuossakin ne, kun se lähti liikkeelle, se laite sitä kaupan pihasta, niin se huuttaa, että mahtavaa, ja sitten se lähtee kuljettaa sitä. Ja sitten kun se otat ne kamat sieltä, kun se on saapunut perille, niin se vielä en muista millä sanoilla, mutta se toivottaa jotain, että kun lähtee pois sitä, niin ottaa kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa tai tälleen näin. Siitä on tehty sellainen tarkoituksella vähän semmoinen inhimillinen siitä.
1: Se on varmaan, onkohan sitä mietitty myös sillä tavalla, että vähän tämmöistä empatiaa saadaan luotua kuitenkin tämmöisillä asioilla, että ne pitkäkyntisetkin sitten pysyisi kauempana, että se ei ole pelkästään vaan esine. Tai...
2: Kyllä, sitä on vaikeampi pesismahdalla sohia, jos sillä on ääni.
1: Näinpä. Karjalaisesta löytyy juttua kuvineen ja taisi olla videokin tuolla, noin, miltä se näyttää, kun tuolla katukuvassa menee. Ja toki varmasti moni törmää tänä päivänä sitten tuohon. Ja toivotaan, että robotit on kovassa käytössä. Kiitos Olli.
2: Yes.

Shawn Mendes ja Treat You Better, kappale, joka justiinsa kuultiin tuossa noin. Hei, otetaan tähän hetkeen nyt sitten herätyskappale. Kerrotaan tähän nyt tällainen pieni pohjustus. Eli tänään on tullut tuossa 8.30 ihan hetkinen sitten meille tiedote. Se liittyy junaliikenteeseen ja välillä Imatra-Lappeenranta siellä. Lappeenranta Muuksossa, ja nyt junaliikenne on siis keskeytynyt. Siellä työn oli määrä valmistua aamulla kello 6, mutta tällä hetkellä tuo valmistumisarvio, sitä sanaa ollaan käytetty paljon näihin remontteihin liittyen, on kello 11, eli VR tiedottaa bussikorvauksista Imatran ja Lappeenrannan välillä. Kannattaapa seurata nyt sitten tuolta verkon puolelta, jos sinä olet matkustamassa Imatra-Lappeenranta väliä jollain tavalla. Porcupine Tree, mahtava kappale, ja kappalehan on Train.

0: Karjalainen syke.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisaan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisaan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
4: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
5: Karjalainen syke.

Luukas Oja Parasilta pitkään aikaa. Nyt mennään kello 9 uutisia kohti. Arttu Koistinen hetkisen kuluttua äänessä. Nyt Teddy Swims, Bad Dreams ja sen jälkeen Dua Lipaa. Kappale on Houdini.

0: karjalainen syke.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: EKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Joensuussa on myynnissä kymmeniä omakotitalo- ja muita tontteja halutuilla asuinalueilla, kuten Niinivaaralla, Noljakassa ja Utrassa. Hintapyynnöt vaihtelevat noin kymmenistä tuhansista jopa lähes 500 000 euroon. Monilla tonteilla on purkukuntoisia rakennuksia. Kiinteistön välittäjien mukaan tontit kiinnostavat etenkin, jos valmista kotia toivotulta alueelta ei löydy. Kaupungin vuosittaisessa tonttihaussa tontteja voi hakea pääosin uusista kaupungin osista, kuten Karhunmäestä ja Multimäestä. Itärajan esteaita on saatu viime silauksia vaille valmiiksi, Uutissuomalainen kertoo. Aidan rakentamisesta päätettiin loppuvuonna 2022 ja ensimmäiset rakennustyöt alkoivat keväällä 2023. Ensimmäisenä on valmistunut noin 3 kilometrin pilottiaita Imatran Pelkolaan ja aitaa on rakennettu muun muassa Tohmajärvelle. Rajavartiolaitos järjestää esteaidan valmistumista koskevan tiedotustilaisuuden Nuijamaalla tänään. Imatran kylpylän kesä on sujunut vaihtelevasti. Toimitusjohtaja Timo Velsby kuvailee sitä torjuntavoitoksi. Alkukesä on ollut taloudellisessa mielessä pettymys, mutta heinä ja elokuu ovat menneet suunnilleen edellisvuoden tasolla. Toimitusjohtajan mukaan asiakkaiden saaminen on suuren työn takana. Imatran kylpylä ja Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiö ovat hakeneet yrityssaneeraukseen viime vuonna. Selvitykselle on annettu aikaa tämän kuun loppuun saakka. Ja sitten STT:n uutisia. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton. Tämä selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Eniten eläkekaton kannattajia on yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattavat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Puolue on saanut maan itäosassa sijaitsevassa osavaltiossa noin 44% äänistä. Äänisaalis ei riitä ehdottomaan enemmistöön parlamentissa. Moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä Vaihtoehto Saksalle -puolueen kanssa.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
6: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään maanantaina sää on erittäin selkeä. Uutisetkin kertovat, että saadaan taukoa näihin sateisiin tässä maanantaina. 7 astetta mittarissa, mutta tuntuma erittäin kylmä kuin 3 astetta. Se johtuu tästä luoteistuulesta, joka puhaltaa ihan tuonne alkuiltaan saakka. Ja hyvin avakasti puuskissa jopa 10 metriä sekunnissa ennustetaan tuulen nopeudeksi. Päivän ylin lämpötila ainoastaan 15 astetta. Etelä-Karjalan puolella ja Pohjois-Karjalassa 13 asteeseen päästään.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Jussu Pöyhönen siinä Argentiinaan tai Australiaan. Hyvää maanantai huomenta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 9 ja sykkeen aamu tässä on ylittänyt puolen välin tovinen sitten. Kello 11 asti suoraa lähetystä tehdään täältä Joensuun Noljakasta ja sen jälkeen lähetys siirtyy, eli keskipäivän keidas kello 11-13, jonka jälkeen sitten puolen Suomen iltapäivä odottelee siellä. Musiikilla jatketaan eteenpäin, kurkataan kohta tuohon muuan poliisin tiedotteeseen liittyen kesällä ilmestyneisiin kiristystapauksiin. Kun toisella...

0: minuuttia yli 9. Tosiaan Itä-Suomen poliisi, saatiin sieltä tiedote ja nyt poliisi varoittaa uudenlaisesta verkkokiristyksestä, joka alkaa usein täysin tavalliselta vaikuttavasta keskustelusta somessa taikka sitten erilaisissa viestisovelluksissa. Ja kesän aikana poliisin tietoon on tullut yli 10 tapausta. Näissä tapauksissa uhria on houkuteltu lähettämään arkaluonteisia kuvia tai osallistumaan videopuheluun, joka sitten tallennetaan salaa. Ja mitäpä muuta tämän jälkeen sitten tapahtuukaan kuin, että rikollinen uhkaa levittää tätä materiaalia läheisille tai sitten uhrin seuraajille, ellei rahaa makseta. Ja joissakin tapauksissa näitä kuvia on myös muokattu tekoälyllä. No, poliisin ohje tällaiseen tapaukseen on selvä. Kiristäjälle ei pidä maksaa. Ja yhteydenpito kannattaa katkaista, kaikki viestit ja maksupyynnöt säilyttää todisteina ja tehdä rikosilmoitus mahdollisimman nopeasti tällaisesta. Ehdottoman hyvä aihe ottaa puheeksi siellä kotona kello 17 ruokailuun, kun kaikki istuvat pöydän ääressä ja vähän käydä tätä läpi, että mitä maailmalla oikein tapahtuu ja ei niin kaukanakaan, vaan ihan Suomessa, ihan meidän omilla nurkilla.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Karjalainen syke.

0: aikaisemmin kerroin, että tuossa Joensuun tehdasalueella, teollisuusalueella, pientä remonttia siellä Valforsin kadun suunnilla, kuten myös Raatekankaan alueella ja sitten tuolla Rantakylässä myöskin tänään 7.9. alkaneita remontteja, joka nyt sitten koko viikon ajan siellä varmasti hämmentää liikennettä. Ja ei ole ensimmäinen kohta, eikä myöskään viimeinen tänä syksynä, että mitä aloitellaan. Tällä viikolla Joensuun kaupunki aloittaa myös Rantakadulla kaupungintalon edustalla siinä painuneiden kiveysten korjauksen. Ja valmisteltavia töitä tehdään tänään. Korjauksen aikana irronneet ja painuneet katukivetykset, ne asennetaan paikalle uudestaan. Urakalla tulee olemaan vaikutuksia liikenteeseen arviolta, tämä maanantai-sana tämä arvio, lokakuun alkuun saakka. Pyöräily ja jalankulku työmaa-alueen ohi on mahdollista koko urakan ajan. Pyöräilijöiden tulee kuitenkin varautua taluttamaan pyöränsä, mikäli turvallista reittiä työmaan siinä ihan välittömässä läheisyydessä ei sillä hetkellä oikein ole saatavilla. Eli koneita ja rekkoja ja varmasti niitä katukiviä sitten siellä teillä. No autoliikenne kulkee Rantakadulla normaalisti, mutta ohjataan tuon työmaa-alueen ohi tilapäisten reittien kautta. Eli paljon saa mutkitella nyt, jos siellä muistiossa on, että Valforsin kadulla ja Rantakylässä ja keskustan alueella nyt sitten tässä Rantakadulla, niin siinä alkaa olla jo sellaista taktikointia, että kuinka liikahtaa paikasta toiseen, mutta näin se vaan on. Se on sitten ensi kesä varmaan sellainen arviolta, että ei ole niin paljon remontteja.
1: Sykkeen aamu.

Hyvää maistiaista tässä paikallisesta musiikista tuolla Anna Puu ensimmäisenä, kun olet minun, ja sen jälkeen neljä ruusua ja mahtava kappale Luotsi vene, erittäin diippi sanoitus tässä kappaleessa. Kuten myös seuraavassakin Mokoman kappale Sydänjuuret, ja napataan nyt akustinen versio tähän näin. Hyvää huomenta.

Young Hearted kappale takavalo, kello on 9.41 ja hetkisen kuluttua. Hei, puhutaan nuorten rekrytointituesta. Mikä se tällainen oikein mahtaakaan olla, olisi kysytty tuossa viime vuosituhannen puolella. No se on tällainen työllisyysalueen tuki, jolla pyritään madaltamaan työnantajan kynnystä palkata 18-29-vuotias työtön nuori. Eli työnantaja voi saada tukea 50% tästä nuoren palkkakustannuksesta, kuitenkin enintään 1500 euroa kuukaudessa. Ja tukea voidaan maksaa enintään 6 kuukauden ajan. Ja työnantaja pitää palkata nuori vähintään 3 kuukaudeksi. Tätä tukea pystyy hakemaan Etelä-Karjalassa toimivat yritykset, yhdistykset ja säätiöt, ja nuoren täytyy olla työtön työnhakija ennen tämän tuen myöntämistä, ja sitten tuki sovitaan osaksi hänen työllistymissuunnitelmaansa. No nyt tämä nuorten rekrytointituen käyttö on lähtenyt kesän aikana selvään kasvuun Etelä-Karjalassa, isot taputukset ehdottomasti. Tuolla on tähän mennessä työllistetty 15 nuorta ja yksi hakemus on parhaillaan käsittelyssä tällä hetkellä. Alku oli keväällä hidas, mutta heinäkuussa tukiehtoja väljennettiin ja merkittävin muutos oli se, ettei nuoren enää tarvinnut olla työttömänä useita kuukausia ennen tätä tuen saamista. Tämä on ihan fiksu ratkaisu nyt näin tehty. Tämän tuen avulla on työllistytty muun muassa sähköasentajaksi, ravintolatyöntekijäksi, auton kuljettajaksi, metsäkoneen kuljettajaksi ja massia on kuulkaa edelleen runsaasti jäljellä. Tähän myönnetty määräraha on 537 000 € ja noin 400 000 on vielä käyttämättä tästä. Eli nyt kannattaa sitten yrittäjien ja yritysten tässä ruveta miettimään sitä, että olisikohan mitenkään mahdollista auttaa näitä 18-29-vuotiaita nuoria tuen avulla työelämään. Eli ihan oikein kuulitte, 400 000 € on vielä käyttämättä näitä määrärahoja, joten nyt sitten työnantaja, sulla on mahdollista saada puolet nuoren palkkakustannuksista kuitattua tällaisella tukirahalla. Ja tietenkin autettua sitten eteenpäin elämässä näitä nuoria. Juttua löytyy Etelä-Saimaan verkkosivuilta, käypä lukemassa. Nyt otetaan Ghostia ja kappale on Dance Macabre.

0: karjalainen syke.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
5: Karjalainen syke.

Mennään kello 10 uutisia kohti Arttu Koistinen hetken kuluttua äänessä. Ja uutisissa kerrotaan, että Joensuussa on myynnissä 10 omakotitalo ja muita tontteja halutuilla asuinalueilla. Ja toisena aiheena itärajan esteaita, joka on saatu viime silauksia vaille valmiiksi. Näin uutissuomalainen meille kertoo. Parin kappaleen kautta noihin uutisiin, Arttu Koistinen siis äänessä. Ja uutisiahan voit kuulla Sykkeen taajuuksilla aina tuonne kello 18 asti tasatunneen. Tarkistellaan pikkusen säätä myös tuossa heti uutisten jälkeen. Nyt Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Karjalainen Syke.
6: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää maanantaita. Joensuussa on myynnissä kymmeniä omakotitalo- ja muita tontteja halutuilla asuinalueilla, kuten Niinivaaralla, Noljakassa ja Utrassa. Hintapyynnöt vaihtelevat noin kymmenistä tuhansista jopa lähes 500 000 euroon. Monilla tonteilla on purkukuntoisia rakennuksia. Kiinteistön välittäjien mukaan tontit kiinnostavat etenkin, jos valmista kotia toivotulta alueelta ei löydy. Kaupungin vuosittaisessa tonttihaussa tontteja voi hakea pääosin uusista kaupungin osista, kuten Karhunmäestä ja Multimäestä. Itärajan esteaita on saatu viime silauksia vaille valmiiksi, Uutissuomalainen kertoo. Aidan rakentamisesta päätettiin loppuvuonna 2022 ja ensimmäiset rakennustyöt alkoivat keväällä 2023. Ensimmäisenä on valmistunut noin 3 kilometrin pilottiaita Imatran Pelkolaan ja aitaa on rakennettu muun muassa Tohmajärvelle. Rajavartiolaitos järjestää esteaidan valmistumista koskevan tiedotustilaisuuden Nuijamaalla tänään. Imatran kylpylän kesä on sujunut vaihtelevasti. Toimitusjohtaja Timo Velsby kuvailee sitä torjuntavoitoksi. Alkukesä on ollut taloudellisessa mielessä pettymys, mutta heinä ja elokuu ovat menneet suunnilleen edellisvuoden tasolla. Toimitusjohtajan mukaan asiakkaiden saaminen on suuren työn takana. Imatran kylpylä ja Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiö ovat hakeneet yrityssaneeraukseen viime vuonna. Selvitykselle on annettu aikaa tämän kuun loppuun saakka. Ja sitten STT:n uutisia. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton. Tämä selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Eniten eläkekaton kannattajia on yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattavat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7 000 euroon. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Puolue on saanut maan itäosassa sijaitsevassa osavaltiossa noin 44% äänistä. Äänisaalis ei riitä ehdottomaan enemmistöön parlamentissa. Moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä Vaihtoehto Saksalle.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
8: Kiitos Arttu Koistinen. Tällä hetkellä Pohjois- ja Etelä-Karjala nautiskelee auringonpaisteesta ja 10 asteen tuntumassa tuo lämpötila tällä hetkellä. Toki luoteistuuli, se puhaltaa aika navakasti puuskissa jopa 8 metriä sekunnissa tällä hetkellä ja näinpä tuntuma sitten kuin 5 astetta, eli erittäin vilakka päivä tämä maanantai on, vaikkakin lämpötila kohoaa tuonne noin 15 asteeseen päivän aikana.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Paikallinen putki.
1: Paikallinen putki. Tervetuloa vaan viikon ensimmäiseen sellaiseen. Kello on 8:08. Nyt siis parin kappaleen verran paikallista musaa soitella. Se on kuulkaa tuo perjantai sellainen päivä, että usein musiikkia julkaistaan sillä päivämäärällä tai viikonpäivällä. Oli päivämäärä nyt mikä tahansa. Ja viime viikon perjantai, sehän oli 4. päivä syyskuuta. Silloin ilmestyi Kanen uusi albumi nimeltä Hymypoika, ja täällä nyt on sitten muuan kappale. 10 kappaleen albumilla viimeisin nimeltä Opetus, ja mielenkiintoinen seikka tässä on se, että mukana onkin Joensuun kaupunginteatterin näyttelijä Regina Launivo, joka myös tekee omaa musiikkiuransa, mutta nyt fiittaamassa tässä Kanen kanssa kappaleessa Opetus.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Mahtava kappale, hieno tollanen jatsahtava piano siinä. Seuraava kappale Heiduskalta vuodelta 2017, tämä Bohemi päiväuni. Aion kyllä itse ottaa hyvin bohemit päiväunet tämän aamuvuoron jälkeen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Tänään paikallisessa putkessa Kanen ja Regina Launivuon opetus ja sitten juuri kuultu Heiduskan kappale Bohemipäiväuni. Huomenna tiistaina jälleen sitten kello 10 uutisten jälkeen paikallinen putki kahden kappaleen verran ja sen jälkeen sitten onkin tuoreen musiikin tiistai luvassa. Eli huomenna näihin aikoihin aletaan valmistautua siihen, että raati ruotii tuoreita kappaleita kolmen kappaleen verran Olli Sorjosen johdolla.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: EKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Jaha, 10.26 kello. Voitaisiin hetken kuluttua kurkistaa tuonne maailmalle, mitä siellä tapahtuu. Välillä tosi outoja juttuja.

Want It Back, Malu Lewisin kappale. Ja moni varmaan ajattelee näistä tapahtumista, että haluaisin takaisin ne kuinka olikaan. No, Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpista me puhutaan nyt, joka haluaa jatkaa karttoihin nimien muuttamista. Hänhän on muuttanut nyt muutaman nimen tässä näin. Taanoin Ontariojärven hän nimesi Amerikkajärveksi, kun kauppaneuvottelut Kanadan kanssa meni jäihin. Ja heti toisen kautensa aluksi viime vuonna hän niin ikään on nimennyt Meksikon lahden Amerikan lahdeksi. Ja hän kirjoittaa näin. Monet ihmiset ovat ehdottaneet New Mexicon nimen muuttamista muotoon New America. Se olisi niin paljon arvostetumpi ja kauniimpi tämän potentiaalisesti uskomattoman osavaltion asukkaille. Eli nyt Yhdysvaltain istuva presidentti haluaa muuttaa siis New Mexicon osavaltion nimeksi New America. Tämä on tämän aamun uutinen ja katsotaan kuinka kauan tätä meininkiä oikein jatkuu ja välillä varmaan moni miettii, että missä vaiheessa tulee se kohta, kun talutetaan muihin tehtäviin niin sanotusti. Mutta näin, tätä seurataan nyt tätä tilannetta ja varmasti sosiaalisen median Trump myös tulee itse postaamaan näistä hetkistä ja ajatelmistaan liittyen New, kenties Amerikkaan. Täytyy myös muistaa, että nämä Trumpin tekemät paikan nimien muutokset, nehän voidaan myöhemmin myös perua, koska nimet on muutettu pääosin presidentin määräyksillä, niin seuraava pressa voi sitten vastaavalla määräyksellä palauttaa nämä vanhat nimet, ellei kongressi ehdi erikseen säätää sitten nimeä lailla.

Samae Koskinen ja kappaleen Hillitön elämä. Ennen sitä kuultiin U2:n kappaleen American Obituary. Paikallista musaa seuraavaksi Veilalta ja sen jälkeen kurkistetaan tuohon päivän kysymykseen, joka kuulee, että miten ja mistä sinä tapaat tehdä ruokaostokset? Käytätkö ruoan verkkokauppoja vai kiinnostaako kenties ruokarobotin käyttö?

Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Suomalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyshän esitetään jo kukonlaulun aikaan tuossa 6.45. Ja nyt on ollut aikaa pohtia sitten, että miten se homma nyt mahtaakaan olla. Päivän kysymyshän kuuluu, että miten ja mistä sinä tapaat tehdä ruokaostoksesi ja käytätkö ruoan verkkokauppoja ja kiinnosteleeko tällainen ruokarobotin käyttö? Olli Sorinen, karjalaisen toimittaja, kävikin tässä studiossa tuossa 8:30 maissa ja me Ollin kanssa puhuttiin ruokaroboteista, jotka ovat, ei nyt voi sanoa ehkä välttämättä kirjaimellisesti, että jalkautuneet tänne Joensuuhun, mutta joka tapauksessa katukuvassa niitä nyt on 3 kappaleen verran ja toimittavat siis ruokapusseja 9 kilon verran maksimissaan, jos nyt tilaat tuolta verkkokaupasta sitten. Erinomainen mahdollisuus erilaisiin tilanteisiin. Ja tässä nyt mietin jo itse, että missä vaiheessa tulee meillä se hetki, kun ensimmäisen kerran tällaisen voi laittaa hakuun. Eli siis käyttää tällaista ruokarobottia. Ei varmaankaan kovin montaa päivää tässä mene. No tähän hintaan liittyen, täällä nyt on yksi viesti, joka sanoo, että jos toimitus olisi halvempi, käyttäisin varmasti enemmän. Nyt kynnys tulee lähinnä hinnasta. Ja tällä nyt oli 5,90 muistaakseni hintaa, voitte tarkistaa tuolta Karjalaisen verkkosivuilta, mutta nyt kun mietitään, niin ehkä sieltä, no toki jokainen voi määritellä itse ostoksensa suuruuden tai laajuuden. 5,90 tuntuu varmaan paljon, jos yhden tikkarin tilaa, mutta siinä tapauksessa, jos 2 ruokasäkillistä tilaa erilaisia tarvikkeita, mitä ne ikinä onkaan, niin se kyllä jakautuu niille tuotteille aika lailla sillä tavalla, että eihän siinä nyt ihan kovin kauheasti kuitenkaan hintaa tule. Täytyy muistaa, että nämähän pakataan valmiiksi sinne robottiin sinulle ja kerätään sieltä hyllyistä, eli tietty työn osuus tässä on myös mukana. Sinänsä ymmärrettävää. No sitten muita viestejä kuuluu näin, että ruokarobotti kiinnostaa enemmän uteliaisuudesta kuin tarpeesta. Kerran ainakin pitäisi kokeilla. Ja meikäläinen kyllä yhtyy tähän, että ainakin kerran täytyy kokeilla sitä, että miten se homma pelittää. Tämähän on sellainen koko perheen tapahtuma, että istutaan sohvalle ja seurataan applikaatiosta, että missä se meidän ruokarobotti oikein menee, missä meidän ruuat viipyy. Voisi kuvitella, että tuolla 50-60-luvulla, kun ensimmäisiä väritelkkareita tullut sitten Suomeen, niin siinä vaiheessa samanlaisilla hetkillä ollaan oltu. No sitten, jos olisin kipeänä tai keli olisi todella huono, ruokarobotti olisi varmasti kätevä. Voi että, kun nämä ruokarobotit olisi ollut Joensuussa jo siinä vaiheessa, kun koronaa elettiin. Muistan senkin hetken, kun tuossa vaimon kanssa kipeänä, kumpi nyt oli paremmassa kunnossa siinä vaiheessa, kun oli kuumetta ja luihinkin särki, niin kumpi oli paremmassa kunnossa, niin kävi kaupassa sitten. Tai tilattiin pizzaa tai jotain tällä tavalla. Mutta tällainen ruokarobottihan olisi oikein passeli tuommoiseen tilanteeseen. No viimeinen viesti. Minulle kaupassa käynti on osa arkea ja samalla tulee vähän liikuntaa. En haluaisi ulkoistaa kaikkea kotiovelle. Näin se voi olla myös, että tollainen, varsinkin jos lähikauppa siinä on alle 500 metrin päässä sanotaan, niin kyllä se on ihan kiva happihyppely lähteä käymään siellä. Siinäpä päivän viestit ja huomenna jatketaan 6.45 uudella päivän kysymyksellä. Ei muuta kuin viestiä tulemaan reippaasti. Täällähän numero 050-330-9443. Tuttu kipale, ei nyt alkuperäinen, mutta placebon versio.

Tähän päättyy Syken aamu tältä maanantailta ja toivotan kaikille oikein mukavaa aurinkoista maanantaita. Koko Itä-Suomi näyttää tällä hetkellä aurinkoiselta ja huomenna taitaa olla pikkusen eri meininki, eli vettä povataan ainakin Pohjois-Karjalan iltapäivästä alkaen. Kello 6-11 huomenna jälleen ja nyt sitten parin kappaleen kautta tuonne uutisiin. Kello 11 uutisiin ja sieltä sitten keskipäivän Keira starttailee ja kello 13 puolen Suomen iltapäivä. Ei muuta kuin kuulemiin ja huomiseen.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuuhun avataan uusi kotipitsan ravintola näillä näkymin marraskuun alkupuolella. Se tulee K-City Market Pilkon rakennukseen. Yrittäjä Pia Sandberg kertoo, että Sortavalankadun nesteellä toiminut kotipizza lopettaa samoihin aikoihin, kun uusi avautuu. Yrittäjän mukaan on vielä hieman auki, montako työntekijää siirtyy Pilkkoon. Tilaa uudessa ravintolassa on noin 140 neliötä ja asiakaspaikkoja tulee noin 30. Paikalla on toiminut aiemmin muun muassa Sampsukka lastenvaateliike. Osa Joensuun ja Helsingin välisestä junayhteydestä on korvattu linja-autoilla tänään aamupäivällä. Lappeenrannan ja Imatran välisen Muukon siltatyömaan valmistuminen on viivästynyt. Töiden piti valmistua kello 6, mutta uudeksi arvioksi ilmoitettiin kello 11. Joensuun ja Lappeenrannan välillä junia on korvattu linja-autoilla jo viikonloppuna. Nuorten rekrytointituen käyttö on vilkastunut. Etelä-Karjalan työllisyysalueen mukaan tuella on saatu tähän mennessä työllistettyä 15 nuorta. Lisäksi yksi hakemus on käsittelyssä. Tuki on hallituksen työllisyystoimi, joka on otettu käyttöön Etelä-Karjalassa maaliskuussa. Huhtikuun puoliväliin mennessä tukea ei ollut Etelä-Karjalassa haettu kertaakaan ja myös muualla Suomessa tuki kiinnosti vain vähän. Hallitus on muuttanut heinäkuun alussa tukea siten, että ehtoja on lievennetty. Yksi merkittävimmistä muutoksista on ollut työttömyyden keston vaatimuksen poistuminen. Ja sitten STT:n uutisia. Kaakkois-Aasiassa, Indonesiassa, satojen tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on suljettu tulivuoren purkauksen takia. Anak Krakatau-tulivuori on purkautunut lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista, Jakartasta, Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Jumissa on yli 270 000 lentomatkustajaa. Tulivuori on ollut satunnaisesti aktiivinen siitä lähtien, kun se nousi merestä viime vuosisadan alussa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump haluaa jatkaa karttoihin vakiintuneiden nimien muuttamista. Trump on kirjoittanut, että New Mexicon osavaltion nimi tulisi muuttaa New American osavaltioksi. Osavaltion kuvernööri on vastannut välittömästi, että nimeä ei muuteta. Trump on aiemmin nimennyt Ontariojärven Amerikkajärveksi ja Meksikonlahden Amerikanlahdeksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomissaan muun asti meidän kuuluvuusalueella enimmäkseen poutaa ja selkeää. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja yöllä sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 11-17 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta, yöllä etelätuulta. Mutta huomiselle ennakoidaan tuulivaroitusta maa-alueille, koskee meidän kuuluvuusalueellamme Keski-Suomea, Kanta-Hämettä ja Päijät-Hämettä. Varallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% huomisaamusta huomisiltaan. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on, erinomaista maanantaita keskipäivän keitalta ja täältä studiosta kello on 11:08. Se on maanantai, 7. päivä syyskuuta ja tänään nimpparisankareina Miro, Milo, Arho ja Arhippa. Oikein paljon onnen toivotuksia sekä nimpparisankareille että kaikille muillekin tämän päivän juhlioille. Ja tietysti ihan kaikille meille onnea siitä, että olemme saavuttaneet jälleen yhden uuden viikon ja syyskuinen arki on alkamassa näin maanantaina. Menikö liian mahtipontiseksi? Me tiedän henkilöitä, jotka ei tavallaan voi sietää maanantaita, vaikka eihän maanantaissa ole mitään vikaa. Mutta sitten esimerkiksi jos toivotan erinomaisen hyvää päivää, niin siitäkin saattaa joku hermostua, että eikö se päivää riitä, että tässä ei ole mitään erinomaista, eikä varsinkaan erinomaisen hyvää, että pelkkä päivää riittää. Mutta minä haluaisin ainakin ajatella niin, että tartutan täältä semmoista positiivista ajattelua edes hetken verran. Että minä en ole se, joka tarjoaa niitä mököttäviä ajatuksia, ainakaan toivon mukaan. Mutta ymmärrän, ei se kaikille ei kahvi maistu eikä toisille tee, niin täällä sitä tasapainoillaan keskipäivän keitaalla. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, esimerkiksi vaikka, että mikä näin maanantaissa on parasta. Minun mielestä me voitaisiin tehdä semmoinen maanantain kasvojen kohotus, mutta ei mennä kauneuskirurgiaan. Mutta semmoinen maineen parannus maanantaille, niin kertokaa, mikä maanantaissa on hyvää. Ehkäpä parasta tai jopa erinomaista. 0406195939. Coldplayn tahdissa jatketaan keskipäivän keitaassa. Major Minus soi nyt.

J-karjalainen Oulu, Wisconsin soi keskipäivän keitaassa. Tuossa ehdotin, että pitäisikö meidän tehdä tämmöinen kasvojen kohotus tai pikemminkin maineen puhdistus, maineen parannus maanantaille, koska maanantaissahan ei ole lähtökohtaisesti mitään vikaa. Jos maanantait ahistaa tai ärsyttää, niin se voi johtua sit siitä, että ehkä tekee semmoista työtä, joka ei ole niin mieluista. Tai sitten siinä

0: arjessa on jotain semmoista, mikä tökkii pahasti vastaan. Minun mielestä maanantait on kivoja. Täällä muutamia viestejä tulikin maanantaihin liittyen. Täällä eläkeukko Jyväskylästä kirjoittaa, että maanantaissa on parasta se, ettei tarvitse lähteä töihin, kun on eläkkeellä. Tämä on oikeastaan tota samaa, mitä pohdinkin, että jos se arki on semmoinen, että tavallaan kun maanantai aloittaa arjen ja jos se arki tavalla tai toisella tökkii, niin kyllä se sitten maanantaikin saattaa ruveta ärsyttelemään. Pauli laittoi viestiä, ihanaa aurinkoista päivää, uuden viikon alkua sinulle. Ja Pauli on käynyt aiemmin semmoisessa isohkossa operaatiossa, mutta nyt on tikit otettu pois ja onneksi ollaan saatu yksi kuuntelija entistä ehompaan kuntoon. Ja sitten täältä tuli, että maanantaissa parasta on käsikelloharjoitukset. Kysyin, että mitäs nämä tämmöiset harjoitukset pitää sisällään, niin jokainen soittaa omia kellojaan, joissa yksi kello on yksi nuotti. Pitää tarkkaan seurata, milloin on oma vuoro, että kappale kuulostaa siltä, miltä pitää. No toi vaatii keskittymistä. Ei voi ruveta pohtimaan kauppalistaa siinä samalla. Hän kirjoitti myös, että ja koska joulu vääjäämättä lähestyy, voisin esittää toivebiisinä meidän uuden ohjelmistoon otetun kappaleen Christmas Don't Be Late Alvin ja Pikku Oravilta. Niin en. Mie en vielä lähde soittamaan joululauluja. Älkää kuulkaa, luulkokkaa. Itse asiassa ihan pikkasen veti niin sanotusti lasit huuruu tuossa viime viikolla, kun heti kun oltiin päästy syyskuun puolelle, ensimmäinen syyskuuta, niin sosiaalisen median, tiedätte, kun siellä on tämmöisiä sponsoroituja mainoksia, niin eikö ensimmäisen joulukalenterin mainos tullut ensimmäinen syyskuuta? Ja ajattelin, että älkää nyt hyvät firmat ruvetko vielä mitään joulukalentereita mainostaa, että toi kääntyy kyllä teitä vastaan. Ei sillä, minulla ei ole mitään niin kuin joulua vastaan, mutta ei sitä tarvi ensimmäinen syyskuuta aloittaa sitä laskentaa, ainakaan minun mielestä. Toki on myös niitä, jotka ihan mielellään soittavat jo syyskuussa niitä joululauluja ja ostavat useammat joulukalenteritkin, mutta tässä on hei yli 3 kuukautta, melkein 4 kuukautta sinne jouluun, eli 1/3 vuotta jäljellä ennen joulua, niin voitaisiko nyt jouko malttaa vielä hetki, ettei ihan mentäisi jouluhömpötyksiin mukaan. Toki kuten kuuntelijalla, niin on otettu ohjelmistoon mukaan joululaulu ja pitäähän niitä harjoitella. Ja joulukalentereitakin kuvataan, siis nämä, mitkä näkyy Ylellä aina vuosittain, niin nehän kuvataan aina kesäisin. Silloin ennen muinoin, kun olin Ylellä töissä ja tein TV-hommia Tampereella, niin se oli kiva seurata sitten, kun joulukalenteria kuvattiin just nimenomaan touko, kesä, heinäkuussa. Ulkona oli hellettä ja pihal, tai tuonne lavasteisiin tehtiin sitten tämmöiset jouluiset meiningit ja tontut hiippaloivat pitkin tohlopin käytäviä. Niin hauskaahan se sikäli oli, koska ei kuulunut siihen tavallaan kuvioon. Mutta emme nyt kun ollaan just jouduttu toi kesä haikeena hyvästelemään, niin ei ihan vielä niitä joulujuttuja. Ei ole joululaulu tääkään. Tämä on Cameron Whitcomb ja You and Me.
1: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle, asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjä taivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisaan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisaan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
6: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Karjalainen syke.
8: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

David Guetta ja Sam Martin Dangerous soi keskipäivän keitaassa. Tervehdys tältä studiosta. Tiedättehän sen, että kukaan ei tule kotoa hakemaan ja jos ei mitään yritä, niin mitään ei voi saadakaan. No nyt Lappisen Kalle, jonka nimi herätti jo heti semmoisen ajatuksen, että minä olen kuullut tämän joskus ennenkin ja siihenkin on syynsä. Mutta Kalle Lappinen on ollut hyvin aktiivinen metalli-ilmaisin harrastaja. Ja tänään sitten koko valtakunnan media, ja voi olla, että tästä ehkä jopa Suomen ulkopuolellakin uutisoidaan, niin tänään siis on kuultu tämmöisestä poikkeuksellisen suuresta myöhäisrautakautisesta rahakätköstä. Ja se on löytynyt Sysmän kirkonkylän läheisyydestä ja löydön teki viime viikolla torstaina 3. syyskuuta nimenomaan metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen. Ja syy, miksi hänen nimensä oli tuttu, on se, että hän on tehnyt siis tämmöisiä merkittäviä rahalöytöjä Sysmässä aiemminkin. Rahakätkön löytöpaikka tarkastettiin perjantaina ja nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon eli Lahden museoiden arkeologi Esko Tikkalan johdolla. Lahden museoiden tiedotteen mukaan kyseessä on tähän mennessä suurin Suomesta tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkölöytö. Lappisen löytämä kätkö sisältää hopearahojen lisäksi katkelman maksuhopeaa, hopeisen rannerenkaan, hopeisen helan ja hopeisen helmen. Rahat ja esineet löytyivät kahdesta tuohiastiasta, jotka oli haudattu noin 45 senttimetrin syvyyteen maahan, kivien väliin ja noin 12 metrin päähän toisistaan. Näiden löydettyjen rahojen kokonaispaino on noin 4,5 kiloa. Rahoja ei ole vielä puhdistettu, eroteltu tai laskettu, joten niiden tarkka paino, määrä ja tarkempi ajoitus selviävät sitten Lahden museoiden mukaan vasta jatkotutkimuksissa, mutta tämä löytö sisältää joka tapauksessa tuhansia rahoja. Ja ennen tätä tuoreinta löytöä Sysmästä, Suomen suurimpana tunnettuna viikinkiaikaisena rahakätkönä, on pidetty nousiaisista vuonna 1895 löytynyttä kätköä. Ja se sisältää noin 1700 rahaa ja muita esineitä, joiden yhteispaino on noin 2,2 kiloa. Mutta nyt tämä Kalle Lappisen löytö on kyllä massiivinen, ja itsellähän tästä lähtee heti mielikuvitus laukkaamaan, että joku on piilottanut tämmöisen kätkön, haudannut sen maahan, sitten 12 metriä etäisyyttä, että ihan samasta kuopasta ei löydy lisää aarteita, niin olisipa mahtava kuulla, että minkälaisin perustein näitä on aikoinaan haudattu. Sinnehän ne on piilotettu. Melkoinen löytö. Siis viime viikolla 3. syyskuuta Kalle Lappinen teki tämmöisen löydön. Kalle Lappinen on päässyt otsikoihin myös muulloinkin löytämillään jutuilla. Ja palautetaan muistiin, että mikä on ollut niin ikään Kalle Lappisen löytö. Tässä on Tyre Cruise ja Dynamite.

Taya Cruz ja Dynamite soi keskipäivän keitaassa. Kalle Lappisen nimi nostettiin äsken esiin ja syystä. Kalle Lappinen nimittäin löysi Sysmästä Suomen suurimman viikinkiaikaisen hopearahakätkön, joka sisältää tuhansia rahoja. Painoa oli noin 4,5 kiloa, mutta siihen sisältyy aika paljon tuommoista maa-aineista, että jahka noi puhdistetaan, niin sitten tiedetään se tarkka paino tälle löydölle. Ja aiemmin Suomen suurimpana tunnettuna viikinkiaikaisena rahakätkönä on pidetty Nousiaisista vuonna 1895 löytynyttä kätköä, ja rahojen ja muiden esineiden yhteispaino oli tuolloin 2,2 kiloa. Että kyllähän tämä nyt menee heittämällä ohitse. Mutta joo, siis metallin ilmaisin harrastajat. Ai että, te oottekin arvossa arvaamattomassa. Ja Kalle Lappinen, hän on sysmäläissyntyinen ja on jaksanut ahkeroida metallin paljastimen kanssa maastossa, vaikkei joka kerralla tulekaan tällaisia aarteita, eikä edes joka toisella kerralla, mutta selvästi hänellä on osaamista, hänellä on kykyä löytää niitä paikkoja ja varsinkin sitten löytää myös merkittäviä aarteita. Ja 2020, moni muistaa koronavuonna, mutta Kalle Lappinen, kun tuli koronasulut ja muut, niin Lappinen lähti ulkoilemaan metallin ilmaisimen tai metallin paljastimen kanssa. Ja hän onnistui silloin 2020 keväällä tekemään sellaisia löytöjä, jotka osoittivat, että Sysmässä oli viikinkiajalla, eli noin vuosina 800-1000, paljon enemmän asukkaita kuin siihen asti oltiin uskottukaan. Ja Lappinen totesi tuolloin Itä-Hämeen haastattelussa, että vakituisen asutuksen merkkejä on löytynyt aiempaa laajemmalta alueelta. Löydöt ovat vahvistaneet entisestään käsitystä Sysmästä viikinkiajan mahtipitäjänä. Ne kertovat yksiselitteisesti, että viikinkiajalla Sysmä on ollut melkoinen aikansa metropoli. Ja nimenomaan Tainionvirta ja Päijänne ovat olleet tärkeitä kulkureittejä muiden pienempien vesistöjen ja vesireittien rinnalla. Ja sitten 2020 löytöjä ovat kaikki Tainionvirran vesireitin varrelta lukuun ottamatta Pääsinniemeltä löytynyttä todennäköistä kalmistoa. Eli lähes kaikki löytöpaikat ovat olleet nimenomaan kalmistoja. Ja Lappisen mukaan rautakautiset kalmistot ovat helppoja löytää, koska hautaustapoihin kuului esineiden hautaaminen vainajan mukana. Ja Tainionvirran varrelta tuli tuolloin tehtyä merkittäviä löytöjä, samoin Suopellontien varrelta. Ja sitten Lappinen sanoi, että itse asuinpaikoilta ei välttämättä ole jäänyt juurikaan metalliesineitä löydettäväksi. Tähän mennessä löydetyt kalmistot ovat olleet kaikki erilaisia polttokalmistoja. Vainaja esineineen on siis poltettu. Ja tuolloin 2020 vuonna niin hyvin merkittävänä löytönä Lappinen näki vanhemmalle rautakaudelle ajoittuvan kalmiston, joka sijaitsee Suopellontien varrella. Ja sieltä on löytynyt Sysmän toistaiseksi vanhimmaksi metalliesineeksi osoittautunut keihään kärki, jonka ikä on ajoitettu vuosille 300-600. Eli kyllä Kalle Lappinen on tehnyt melkoisen palveluksen ylipäänsä sillä, että hän harrastaa metallin paljastimen kanssa erinäisissä maastoissa kuljeskelua, ja nyt viime viikolla osui kyllä melkoinen täyspotti Lappiselle, kun löytyi Sysmän kirkon kylän läheisyydestä tuommoinen poikkeuksellisen suuri myöhäisen rautakautinen rahakätkö.

0: tuossa on kyllä potentiaalia päivän korvamadoksi. Jotenkin jää uulalalaa soimaan päähän. Siinä siis Alexia ja just sen niminen kappale, eli uulalalaa. Kello on 16 minuuttia vaille 12. Seuraavaksi vuoron John Ossia San Antonio.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Jonossi ja San Antonio. Yksi kuuntelija kysyi, että onko se niin kuin John ja Ossi. Niin tämähän on siis mielenkiintoinen duo, eikä niin yllättäen Ruotsista. Eli Jonossi on Saltsjöbadenista, Tukholman läänistä. Ja tämmöinen duo, johon kuuluvat Jon Engelbert ja Oskar Ossi Bunde. Eli kyllä, John ja Ossi, niin siitä tulee toi Jonossi. Tää on Halo Helsinki.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction keskipäivän keitaassa. Tänään on tullut myöskin tämmönen ei niin hyvä uutinen, mutta yksikin kuuntelija tänne soitteli ja mietti, että mitähän on oikein tapahtunut. No, ei lähdetä spekuloimaan sitä, mutta kyllä tässä kotimaan media kertoo, että yksi ihminen kuoli perjantai-iltana Oulussa poliisipartion kyydissä. Tästä on tiedottanut Oulun poliisilaitos. Poliisi oli siis kuljettamassa tätä yösijaa vailla ollutta miestä tämän sukulaisen luokse, mutta havaitsi miehen matkalla elottomaksi ja yritettiin elvyttää, mutta ei tuottanut tulosta. Ja sitten Ouluun sattui myöskin toinen tämmöinen tilanne, että lauantaina poliisi sai ilmoituksen Oulussa häiriöksi olevasta ihmisestä ja vei hänet poliisivankilaan. Ja sunnuntaina aamuyöllä poliisivankilan vartijat löysivät hänet elottomana ja myös hän kuoli elvytyksestä huolimatta. Poliisin mukaan molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon, mutta olipa tuossa nyt aika eriskummallinen viikonloppu tietysti Oulun poliisille.

Chase ja Kimmy Warm soi keskipäivän keitaassa. Hei, 3,5 minuuttia aikaa, sitten kuullaan puolen päivän uutiset. Ja ennen uutisia aika matka parinkymmenen vuoden taakse, eli vuoteen 2006. Ja Christina Aguilera'lta kuullaan kappale Ain't No Other Man.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuuhun avataan uusi kotipizzan ravintola näillä näkymin marraskuun alkupuolella. Se tulee K-City Market Pilkon rakennukseen. Yrittäjä Pia Sandberg kertoo, että Sortavalan kadun Nesteellä toiminut kotipizza lopettaa samoihin aikoihin, kun uusi avautuu. Yrittäjän mukaan on vielä hieman auki, montako työntekijää siirtyy Pilkkoon. Tilaa uudessa ravintolassa on noin 140 neliötä ja asiakaspaikkoja tulee noin 30. Paikalla on toiminut aiemmin muun muassa Sampsukka lastenvaateliike. Osa Joensuun ja Helsingin välisestä junayhteydestä on korvattu linja-autoilla tänään aamupäivällä. Lappeenrannan ja Imatran välisen Muukon siltatyömaan valmistuminen on viivästynyt. Töiden piti valmistua kello 6, mutta uudeksi arvioksi ilmoitettiin kello 11. Joensuun ja Lappeenrannan välillä junia on korvattu linja-autoilla jo viikonloppuna. Nuorten rekrytointituen käyttö on vilkastunut. Etelä-Karjalan työllisyysalueen mukaan tuella on saatu tähän mennessä työllistettyä 15 nuorta. Lisäksi yksi hakemus on käsittelyssä. Tuki on hallituksen työllisyystoimi, joka on otettu käyttöön Etelä-Karjalassa maaliskuussa. Huhtikuun puoliväliin mennessä tukea ei ollut Etelä-Karjalassa haettu kertaakaan ja myös muualla Suomessa tuki kiinnosti vain vähän. Hallitus on muuttanut heinäkuun alussa tukea siten, että ehtoja on lievennetty. Yksi merkittävimmistä muutoksista on ollut työttömyyden keston vaatimuksen poistuminen. Ja sitten STT:n uutisia. Kaakkois-Aasiassa, Indonesiassa, satojen tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on suljettu tulivuoren purkauksen takia. Anak Krakatau-tulivuori on purkautunut lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista, Jakartasta, Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Jumissa on yli 270 000 lentomatkustajaa. Tulivuori on ollut satunnaisesti aktiivinen siitä lähtien, kun se nousi merestä viime vuosisadan alussa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump haluaa jatkaa karttoihin vakiintuneiden nimien muuttamista. Trump on kirjoittanut, että New Mexicon osavaltion nimi tulisi muuttaa New American osavaltioksi. Osavaltion kuvernööri on vastannut välittömästi, että nimeä ei muuteta. Trump on aiemmin nimennyt Ontariojärven Amerikkajärveksi ja Meksikonlahden Amerikanlahdeksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomissaan muun asti meidän kuuluvuusalueella enimmäkseen poutaa ja selkeää. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja yöllä sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 11-17 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta, yöllä etelätuulta. Mutta huomiselle ennakoidaan tuulivaroitusta maa-alueille, koskee meidän kuuluvuusalueellamme Keski-Suomea, Kanta-Hämettä ja Päijät-Hämettä. Vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% huomisaamusta huomisiltaan. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: 90-luvun puolelta oli toi Aki Sirkessalon mykkäkoulukappale ja siinä on kyllä erinomaisen hyvä sanoma. Pitäisi lopettaa mykkäkoulut ja halata enemmän, eiks vaan? Keskipäivän keidas, maanantai, 7. syyskuuta ja Mari Pekkanen täällä. Siinä ne olennaisimmat, mitä nyt just tuli mieleen. Benjamin Ingrosson kappaleella Kite jatketaan.

Texas ja Summer Sun soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta varttia yli 12. Toivottavasti viikkosi on alkanut mainiosti ja tulee jatkumaankin sellaisena. Mari Pekkanen täällä seurana kello 13 asti sitten on Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivän vuoro. Mutta nyt oikein klassikkojen klassikko Europe, tai Europe, The Final Countdown.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.

Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani kappaleella Lumous. Oikein hyvää maanantaita täältä studion uumenista, Mari Pekkanen, kello 13 asti seurana. Ja musiikkia tietysti tarjoillaan aina tähän puhelomaan. Seuraavaksi meille laulaa Harry Styles, kappale on Golden.

Harry Styles ja Golden. Ylihuomenna keskiviikkona on tärkeä teemapäivä ja tämän päivän vuoksi Alkot avaavat ovensa 9 minuuttia tavallista myöhemmin. Ja näin toimitaan Alkoissa sekä osassa päivittäistavarakaupoista. Kyseessä on siis 9.9. järjestettävä FASD-päivä, jona on tarkoitus lisätä tietoisuutta siitä, miten alkoholin käyttö vaikuttaa sikiön kehitykseen raskausaikana. Alkoholi voi vaikuttaa sikiön kehitykseen jo aivan raskauden alkuaikana. Ja moni ei tiedä olevansa raskaana ensimmäisten raskausviikkojen aikana, siksi alkoholi on hyvä jättää pois jo raskautta suunniteltaessa. Se on konkreettinen tapa suojata syntymättömän lapsen kehitystä. Näin toteaa Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala Alkon tiedotteessa. Alkon mukaan 9 minuutin viive alkoholimyynnin aloittamisessa on symbolinen tapa pysäyttää arjen kiireessä keskeisen viestin äärellä. Syntyvistä lapsista arviolta 4% altistuu raskauden aikaiselle alkoholin käytölle niin paljon, että siitä aiheutuu pysyviä vaurioita. Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa kutsutaan FASD-ksi tai FASD-ksi, ja vaurioihin kuuluvat muun muassa oppimisvaikeudet sekä kehitysvammaisuus. Ja Suomessa syntyy joka vuosi arviolta 600–3000 lasta, joilla on sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamia vaurioita. Alkoholin käyttö raskausaikana on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Ja tämähän ei ole mikään uusi kampanja, vaan alulle tällainen 9 minuuttia myöhemmin ovien avaaminen, eli 9.9. ja 9.09. avataan ovet, niin alkuunsa se sai vuonna 2015, ja tänä vuonna tähän kampanjaan osallistuvat Alkon lisäksi Ensi- ja Turvakotien liitto sekä Reitan Convenience Finland ja S-ryhmä. Tärkeällä asialla siis.

siinä Wham-huutomerkillä, eikä muuten soinut joululaulu, vaikka sitäkin on tänään toivottu, mutta kaikki tietää, miten on saatu viime vuosina aikaiseksi tämmöinen Wamageddon. Jos ei ole tuttu, niin tämä Wamageddon on siis laulun välttelypeli, jossa ensimmäisestä päivästä joulukuuta lähtien yritellään vältellä Whamin Last Christmas-nimistä kappaletta sinne jouluaattoon asti. Ja kaikki, jotka kuuntelevat radiota, niin useimmiten tuon kyseisen Last Christmas-kappaleen onnistuvat löytämään. Mutta siis Whamilta soi nyt The Edge of Heaven, että ei ole pelkästään tämmöinen joululaulubändi se, jos se ei ole entuudestaan tuttu. No onhan se. Jaana laittoi tuossa aiemmin viestiä, että tässä lukee näin. Heips kukkuu Mari, levy toive. Jos ei kotota tuu kukaan hakemaan, niin sitten Erikan syntisten pöytään haluaisin tieni minä löytää. Estot kaikki heittää nurkkaan, silloin syntisten elämää hieman kurkkaan. Tylsää elämää silloin pois karattu, jokohan pöytä on mulle varattu. Ja kyllä, tiedättekö, että täällä on pöytävaraus. Varaajana on Jaana. Kaikki halukkaat voivat osallistua tähän pöytävaraukseen, sillä nyt on syntisten pöytä katettu. Erika Viikman.

0: Karjalainen syke.
1: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneks renkaat on kunnossa.
3: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Speed Demon ja Justin Bieber. Oot saattanut jo törmätä tämmöiseen juttuaiheeseen. Keskisuomalainen julkaisi tuossa toissapäivänä eli lauantaina jutun pullopostista. Erikoinen näky yllätti mökkirannassa, kun Janne Liimatainen löysi huhtikuussa pullopostin Matilan virralla Äänekosken sumiaisissa. Ja toi pullo oli umpi jäässä, joten Liimatainen vei sen sitten mökkiin sulamaan. Viikon tai kaksi viesti oli pullossa mökin sisällä, kertoo Liimataisen puoliso Sonja Viitakoski. Ja paperi oli Viitakosken mukaan niin haurasta, ettei kirjettä olisi voinut avata jäisenä ilman rikkoutumisen vaaraa. No kun pulloposti viimein suli, perheessä vallitsi suuri innostus. Viestiä oli avaamassa Liimataisen ja Viitakosken lisäksi perheen 9-vuotias poika, Saku Liimatainen. Ja pullosta löytyi kirjeen lisäksi myös lyijykynä. Ja pian selvisi, ettei kyseessä ollutkaan ihan tavallinen pulloposti, vaan kirjeestä paljastui pitkä ketju viestejä. Ensimmäinen merkintä oli vuodelta 2005 ja viimeisin vuodelta 2014. Ja nyt yli 10 vuotta myöhemmin pullo on ajautunut Matilan virralle. Saku arvelee, että lyhyiden viestien lisäksi kirjepaperiin oli piirretty merirosvoaiheinen kuva, ja perhe päätti jatkaa tätä perinnettä. Saku kirjoitti pulloon uuden viestin, jossa seuraavaa löytäjää pyydetään ottamaan yhteyttä, ja Saku totesikin, että aika siistiä. Mukana ollut alkuperäinen paperi alkoi olla jo täynnä, joten pulloon lisättiin myös uusi arkki tulevia viestejä varten. Äitienpäivän tienoilla perhe lähetti pullopostin jälleen matkaan veneellä. Ja tämä löytö herätti perheessä paljon pohdintaa tuon pullon vaiheista. Kirjeeseen oli vuosien saatossa kertynyt useita merkintöjä, mutta niiden väliin jää edelleen pitkiä ajanjaksoja, joista ei tiedetä mitään. Ja juuri se tekee tästä vanhasta pullopostista kiehtovan. Viimeisin merkintä oli tosiaan tehty yli 10 vuotta sitten, ja sen jälkeen pullon vaiheista ei ole mitään tietoa ennen kuin se löytyi Matilan virralta keväällä. Ja Liimataisen perhe asuu Lempäälässä, mutta viettää paljon aikaa sumiaisissa sijaitsevalla mökillä. Ja Janne Liimatainen on kotoisin Konginkankaalta, käy mökillä lähes viikoittain. Ja perhe on mökkeillyt Matilan virralla aktiivisemmin viime syksystä lähtien. Niin onpa kiva, että nyt saavat tämmöisen pullopostimeininkin tuohon mukaan. Pitäisikö palauttaa tämmöinen pullopostiperinne? Oishan se pikkasen hienoa saada tuommoista pullopostia tai olla lähettämässä semmoista. Ootko muuten ikinä ollut tämmöisessä pullopostimeiningeissä mukana? 0406195939 voit kommentoida vaikkapa WhatsAppiin.

Siinä on hyvä kysymys lähtökohtaisesti, että onko se liian myöhä? Haluaisin ajatella, että mitään asiaa ei ole niin kuin liian myöhä tehdä, mutta sitten voi olla kyllä tilanteita, jota ehkä pystyy tuossakin kappaleessa aistimaan, että ehkä saattaa olla liian myöhä ruveta korjaamaan jonkinlaisia asioita. Mutta menee liian filosofiseksi ja sitten jotenkin päättymätön on tämä ajatuskela siitä, että onko liian myöhä ja mihin sitä suhteuttaa. Jukka Poika ja Nelli Petro tarjosivat tämän ajatuskulun keskipäivän keitaassa, joka on muuten yhtä kappaletta vaille valmis. Kiitoksia maanantain startista ihan jokaiselle ja kiitos myöskin noista lukuisista WhatsApp-viesteistä, joita olette lähettäneet numeroon 0406195939. Tuo samainen WhatsApp-numero palvelee myöskin Puolen Suomen iltapäivässä, joka alkaa ihan kohta. Seuraavaksi kappaleen verran musiikkia, sitten kello 13 uutiset ja sen jälkeen Jani Nivala jatkaa Puolen Suomen iltapäivässä. Mutta nyt ehkä enemmän semmoinen kesäinen biisi. Tänään on kyllä ollut ihanan aurinkoista ja tosi kaunis syyskuinen maanantai, joten kyllä tämä menee vielä hyvin kategoriaan. Voidaan soittaa ajankohtaisena kappaleena. Tehosekoitin, asfaltti polttaa. Tämän myötä mahtavaa maanantai jatkoa ja huomiseen!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Karhun kannanhoidollinen metsästys Pohjois-Karjalassa alkaa olla maalissa. Ainoana alueena kiintiötä on jäljellä Keski-Karjalassa, jossa on 2 kaatolupaa käyttämättä. Edelliset karhut, eli uroskarhut Polvijärvellä ja Liperissä, on kaadettu Pohjois-Karjalassa viime torstaina. Ne olivat alueiden kiintiöiden viimeiset. Metsästysaikaa on lokakuun loppuun. Uusi Lappeenrannan neuvolaleirissä aloittaa toimintansa tämän kuun lopulla. Lauritsalan ja Sammonlahden neuvolat sekä Valtakadun neuvolan moniammatillinen tiimi siirtyvät leirin Prisman rakennuksessa toimivaan neuvolaan. Hyvinvointialueen mukaan uudet tilat ovat selvä parannus Lauritsalan ja Sammonlahden nykyisiin tiloihin. Leirin neuvola sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, johon pääsee hissillä parkkihallista. Katutasolta sisäänkäynti on rakennuksen Lidlin puoleisessa päädyssä. Joensuun Kiekkopojat on tehnyt sopimukset 2 testissä olleen pelaajan kanssa. Puolustaja Veeti Ristolan sopimus on 2-vuotinen ja hyökkääjä Juho Kuikan mallia 1+1 vuotta. Molemmat ovat joensuulaisen junioripolun käyneitä, joskin Kuikka on alkujaan Polvijärveltä. Kaksikko on ollut Kiekkopoikien testissä keväästä alkaen. Joukkueen kausi alkaa perjantaina kotikentällä Iisalmen Pelikarhuja vastaan. Ja sitten STT:n uutisia. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen on vihjannut uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta Ruotsin kanssa. Hän luonnehtii julkistettavaa asiaa positiiviseksi. Häkkäsen mukaan maiden puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta elokuun lopulla. Häkkäsen mukaan Venäjän muodostamaan uhkaan on suhtauduttava pääkylmänä, mutta samalla päättäväisesti ja määrätietoisesti. Syysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön on löytänyt metallin ilmaisinharrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Syysmän kirkonkylän läheltä. Löytö on nostettu talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä on ollut hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Sieltä se taas lähti Puolen Suomen iltapäivä tunnari soimaan Take That in Shine-kappaleen jälkeen. Maanantai, uusi viikko, syyskuun 7. päivä. Shortseissa rupeaa olemaan pikkasen liian viileä jo. Shortsikausi on ohitse valitettavasti, kyllä se on pakko nyt myöntää, että liian kylmää viilettää shortseissa, mutta sellaiset vielä jalassa on, mutta asiaan täytyy kyllä tehdä muutos tässä nyt ihan lähipäivinä. Joo, hyvää uutta viikkoa vaan täältä iltapäivälähetyksen puolelta ja suuri kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän Keidas-nimisestä lähetyksestä. Matti Johannes Koivun musiikki on tulossa ja Vilma Alinalta yksi laulu. Tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä myöhemmin stand-up-komiikan rautainen ammattilainen Niko Kivelä haastattelussa. Niko Kivelä lähtee isolle mittavalle kiertueelle tällä viikolla. Kiertue alkaa perjantaina Mikkelistä ja jatkuu tänä vuonna sitten useiden keikkojen voimin ja vielä ensi keväänäkin keikkoja on yhteensä 52 kappaletta Niko Kivelän Sananvapaus-nimisellä rundilla. Me varmasti puhutaan sananvapaudesta tänään kello 16 jälkeen. Stand-up-koomikko Niko Kivelä on siis iltapäivän haastateltava tänään. Sitten meillä on normaalit ohjelmaosiot omilla paikoillaan. Puolen Suomen biisi tulee parin tunnin kuluttua 3 jälkeen. Paikallista asiaa mahtuu tähän lähetykseen parin otteeseen 2:30, 3:30 ja 4:30. Ja lähetys päättyy tänäänkin todennäköisesti semmoiseen semihitaaseen kappaleeseen, jota me tituleerataan illan viimeiseksi semihitaaksi. Niin tällaisista aineksista koostuu soppa tänään maanantaina Puolen Suomen iltapäivässä. Mahtavaa, kun olet messissä ja jos haluat vielä niin kuin enemmän messiin, niin sit sä voit sotkeutua meidän tuonne WhatsApp-soppaan 0406195939.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Tuossa kuului ilmoille hetki sitten John Smith Rock Frozen -tunnaria, niin semmonenkin skaba edelleen aktiivisena. Ja tällä viikolla laitetaan ensimmäinen kahden hengen lippupaketti jako radion kotisivuilta mukaan John Smith Rock -kilpailuun tai John Smith Rock Frozen -kilpailuun, jos sanotaan ihan sanatarkasti, mistä on kyse. Netistä saat lisätietoja tämän radion kotisivuilta. Whamageddon mainittu, nyt eletään syyskuussa, niin meidän kuulija Jere on kirjoitellut WhatsAppiin tänään Whamageddonista. Puhuko Mari keskipäivän keitaassa Whamageddonista muuten aikaisemmin? Ehkäpä. Jere tosiaan meidän kuulija muistelee WhatsAppissa, että viime joulukuussa Keski-Suomessa aamulähetyksiä tekevä Joni Pakarinen soitti joulukuun ensimmäisenä päivänä Whammin Last Christmasin. Oli varmaan nopein Whamageddon ikinä viime joulukuussa, alle 9 tuntia joulukuun alkamisesta, ja Jere on ohuesti vieläkin katkera siitä, että oli nopein Whamageddon ikinä. Meidän kanavilla aamuja tekevälle Joni Pakariselle vaan terveisiä tuosta nopeudesta. Hyvä Joni. Jerellä meidän kuulijalla oli tässä toivekappale Danger Zone mielessä, Kenny Loggins, että kun tämän laulun saisi soimaan, niin päivä olisi täydellinen. Ja tehdään tästä maanantai-päivästä 7. syyskuuta täydellinen nyt.

0: täydelliseen päivään, täydellistä musiikkia. Kenny Loggins, Danger Zone, Jeren toivekappale. Jere rustaili toiveensa tämmöiseen numeroon 0406195939. Se on Puolen Suomen radion WhatsApp-numero toi. Ja kiitos, kun laitatte viestejä ja elätte messissä ja pistätte toiveita tulemaan. Niin hyvä näin, lähetys pysyy interaktiivisena ja se on kiva juttu se. Kohta Queen, I Want to Break Free, ja sitten myös fellow British band Hurts-niminen brittibändi, joo, siis Queenin tavoin. Sieltä Britannian suunnilta ponnistava Hurts, Sunday on heidän kappaleensa nimi. Tästä Queenista tuli mieleen, kun kuunnellaan tosiaan toi I Want to Break Free -kohta, niin oli muuten hieno juttu Hesarin kuukausiliitteessä tuosta Bohemian Rhapsodista. Ei kuunnella nyt tosiaan sitä, mutta miksei vaikka kuunneltaisi tänään vielä myöhemmin, vaikka tuolla loppulähetyksen puolella sitten lisää Queenia ja Bohemian Rhapsody, kun oli tosiaan semmoinen hyvä juttu, missä yritettiin selvittää sen biisin anatomiaa ja sanotuksia ja rakennetta aika perinpohjaisesti tosiaan tuossa Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä, mutta yritykseksi se ehkä jäi, koska ei taida kukaan tietää sitä, että mistä siinä Bohemian Rhapsody-biisissä lauletaan, kun sanotus on semmoinen polveileva ja ei siinä mitään tarinaa ole, ja ei Queenin jäsenetkään tiennyt, että siinä olisi mitään tarinaa, ja onkohan se vaan semmoista fiilistelyä. Freddie Mercurykaan ei ole vissiin ikinä kellekään kertonut, että mistä siinä olisi kyse, vai onko se vaan semmoista yleistä fiilistelyä niin sanotusti. Niin se varmaan musiikissa monesti menee, että ei ole mitään semmoista suurempaa filosofiaa tai jotain storia siellä kappaleiden taustalla. No, mutta anyways, kuunnellaan Queenia. Nyt tosiaan I Want to Break Free ja sitten Hurts ja Sunday.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuvi? Viilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitapa rennosti varaten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
11: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
12: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
13: Karjalainen syke.
14: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Kurz Sunday. Kohta Anna Puun vuoro laulaa. Se on maanantaipäivä Puolen Suomen radion seurassa ja iltapäivälähetys arkisin kello 13-18. Meidän taloyhtiössä on semmoinen laputus ollut käynnissä, että on semmoisia punaisia nauhoja pistetty polkupyöriin ja varmaan joihinkin muihinkin tavaroihin, mitä sieltä jostain pihalta tai varastosta kerrostalosta löytyy. Siis tämmöinen niin kuin siivoustalkohenkinen operaatio, että halutaan jostain romusta eroon, mikä siellä pihalla mätänee. Siis jos siellä on vaikka jotain ylimääräisiä fillareita, polkupyöriä, mitkä on ollut siellä tosi kauan, niin sinne on ilmestynyt oveen lappu, että jos haluatte säästää omat romunne, niin ottakaa se punainen nauha irti niistä tavaroista. Eli sitten se tarkoittaa sitä, että jos se punainen nauha jää siellä johonkin polkupyörään, niin sitten se kärrätään jonnekin. Mä oon sitä tässä aprikoinut, kun oon sitä lappusta kerrostalon ovessa tuijotellut, että mihin ne menee ne kaikki sitten jotkut polkupyörät, vaikka mitä sieltä tavallaan jää yli, tai jotka eivät ole kenenkään, niin saako ne jotkut taloyhtiö, kiinteistöhuoltofirman tyypit sitten pitää ne itsellään, vai huutokaupataanko ne johonkin, vai annetaanko ne johonkin hyvän tekeväisyyteen, vai mikä on niiden kohtalo, vai meneekö ne mukaan roskiista kaikki vai johonkin roskalavalle? Eihän se nyt voi niinkään mennä. Näinä päivinä, kun kierrätys ja kiertotalous ja kaikki tämmöiset on kova sana, niin ei kai niitä nyt roskiin heitetä. Mutta joo, sitä on aprikoinut, että mikä on niiden kohtalo, että jos sieltä semmoinen joku fillari jää yli, missä se punainen nauha säästetään. Joo, siis siellä on ihan laitettu rusetilla niin kuin polkupyörän runkoihin semmoisia nauhanpätkiä sitten ja tällä tavalla se sitten ratkaistaan, että onko se aarre vai onko se roska, se tavara, mitä siellä pihalla tai varastossa on. Niin aika jännä. Ja aikaa on siis tosi vähän. Siis joku noin 1,5 viikkoa nyt niin kuin tästä syyskuun alusta. Semmoinen 9 tai 10 päivää laskutavasta hieman riippuen. Niin eikö se ole aika lyhyt aika, että jos joku on jossain parin viikon lomalla just tuohon ajanjaksoon, tai on joku vaikka kuukausi, että ollaan koko syyskuu jossain lomareissussa tai työmatkalla, niin sit sieltä heitetään kalliit sähköpyörät just jonnekin jorpakkoon tai menemään, tai mihin ne nyt ikinä sitten meneekään. Niin mä oon vaan vähän ihmetellyt tuota systeemiä, että onko toi paras ja fiksuin tapa tehdä se pihan siivous vanhoista fillarin raadoista ja muusta roinasta, että se tehdään tuollaisilla punaisilla pikku nauhanpätkillä. Että voiko se olla niin kuin fiksuin tapa? Kai se on sitten järkevämpää kuin mennä jokaisen pyörän raadon kanssa koputtelee ovelle, että onko tämä teidän, säästetäänkö tätä. Ei se niinkään oikein voi toimia, mutta se on jännä se nauhasysteemi. Niin siinä on ehkä just omat tämmöiset huonot puolensa, että mitäs jos ihminen nyt ei tosiaan ole silloin 9 tai 10 vuorokauden aikana kotona ja hän ei rekisteröi tätä hommaa, niin sitten siellä voi oikeasti lähteä jotain niitä kalliita pyöriä niin kuin, sitten kaatopaikalle, vaikka joku olisi sen ostanut just viime keväänä, niin onhan siinä niin kuin tämä tämmöinen pointti. Sitten se avaa myös mahdollisuuden tämmöiselle jollekin kiusanteolle, että tyyli jos siinä asuisi joku ilkeilijä siinä meidänkin kerrostalossa, niin sitähän voisi sitten irrotella niitä nauhoja ja pistää sitten just ihan vääriin pyöriin ja tehdä sillä lailla kiusaa tai ottaa niitä samanlaisia nauhoja ja nauhoittaa kaiken sitten sinä päivänä just ennen kuin se taloyhtiö tulee hakemaan kaiken roskiin. Niin tämä avaisi kaikki tämmöisiäkin mahdollisuuksia, että minä tämmöinen epäilevä sielu alan heti miettiä tämmöisiä epäkohtia, että siinähän sitten voi myös niinku toimia väärin, jos joku niin haluaa. Sitä muuten ei lukenut siinä lapussa, mikä on siinä meidän taloyhtiön ovessa, että koskeeko tämmöisessä niin kuin jotain ihmisiä, että jos haluaisi jostain tyypistä eroon, että jos on vaikka semmoinen naapuri, kuka ei miellytä, niin voiko hänet sitten nauhoittaa, että laitetaan johonkin ranteeseen semmoinen punainen nauha ja taloyhtiön henkilöstö tai kiinteistöhuoltoyhtiön henkilöstö käy sitten vähinään niin siivoamassa hänetkin sieltä pihalta ja kärrää sitten pois, niin tätä ei tarina kerro.

Anna puu melankolian riemut. Laitetaan piakkoin soimaan lisää toivemusiikkia, jota voi tosiaan pistää tänne toiven muodossa WhatsAppia hyödyntäen 0406195939.

Mainitsin tuossa aikaisemmin, että shortsikausi vetelee viimeisiään. Tänään meikäläisellä vielä shortsit jalassa, mutta tää oli kyllä virhe. Päivä oli liian viileä tähän. Kuulijamme laittoi viestiä, että shortsikelit ovat enää satunnaisia ja kummallisia ihmisiä ollaan me jokainen. Biisi toiveena The Doors, People Are Strange.

Omituisten otusten kerho kokoontuu täällä puolen Suomen iltapäivässä. Se oli The Doors, People Are Strange, ja se oli toivekappale se. Sinäkin voit saada oman toivelaulusi soimaan 0406195939.

Matt Simmons, Catch and Release. Otetaan tuossa Maija Vilkkumaan jälkeen lisää toivemusiikkia kehiin puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Täällä on tämmönen toive kuin Kesän lapsi-niminen laulu. Kuunnellaan se kohta.

0: Lottovoitto Maija Vilkkumaa, seuraavaa toivetta kehiin. Helin toivebiisinä on tänään Tapani Kansan Kesän lapsia. Eikö kesä nyt vähän rupea olemaan jo ohi, mutta on sitä hyvä tälleen musiikin avulla sitten fiilistellä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Pikkuhiljaa sitten iltapäivä kahden uutisten pariin. Se oli toivemusiikkia. Tapani Kansa, kesän lapsi. Ja eihän se kesä nyt vielä ohitse ole, kun tämmöstä hittibiisiä pukkasi ja pukkaa. Tämä on Tolo, Lose My Mind.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Karhun kannanhoidollinen metsästys Pohjois-Karjalassa alkaa olla maalissa. Ainoana alueena kiintiötä on jäljellä Keski-Karjalassa, jossa on 2 kaatolupaa käyttämättä. Edelliset karhut, eli uroskarhut Polvijärvellä ja Liperissä, on kaadettu Pohjois-Karjalassa viime torstaina. Ne olivat alueiden kiintiöiden viimeiset. Metsästysaikaa on lokakuun loppuun. Uusi Lappeenrannan neuvolaleirissä aloittaa toimintansa tämän kuun lopulla. Lauritsalan ja Sammonlahden neuvolat sekä Valtakadun neuvolan moniammatillinen tiimi siirtyvät leirin Prisman rakennuksessa toimivaan neuvolaan. Hyvinvointialueen mukaan uudet tilat ovat selvä parannus Lauritsalan ja Sammonlahden nykyisiin tiloihin. Leirin neuvola sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, johon pääsee hissillä parkkihallista. Katutasolta sisäänkäynti on rakennuksen Lidlin puoleisessa päädyssä. Joensuun Kiekkopojat on tehnyt sopimukset 2 testissä olleen pelaajan kanssa. Puolustaja Veeti Ristolan sopimus on 2-vuotinen ja hyökkääjä Juho Kuikan mallia 1+1 vuotta. Molemmat ovat joensuulaisen junioripolun käyneitä, joskin Kuikka on alkujaan Polvijärveltä. Kaksikko on ollut Kiekkopoikien testissä keväästä alkaen. Joukkueen kausi alkaa perjantaina kotikentällä Iisalmen Pelikarhuja vastaan. Ja sitten STT:n uutisia. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen on vihjannut uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta Ruotsin kanssa. Hän luonnehtii julkistettavaa asiaa positiiviseksi. Häkkäsen mukaan maiden puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta elokuun lopulla. Häkkäsen mukaan Venäjän muodostamaan uhkaan on suhtauduttava pää kylmänä, mutta samalla päättäväisesti ja määrätietoisesti. Syysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön on löytänyt metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Syysmän kirkonkylän läheltä. Löytö on nostettu talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä on ollut hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Siinä uutisten jälkeen tuli Stellan kappale Lumottu ja seuraavat biisit Lady Gagan ja Bruno Marsin Die With A Smile, The Weeknd ja Daft Punk, I Feel It Coming ja sitten myös Levi and the Leavingsin materiaalia kohta. Niin tällaista olen suunnitellut ja meinannut sinun pääsi menoksi Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta. Muistatko sitä aikaa, kun stand-up-komiikka oli Suomessa vähän semmoista ei niin ammattimaista toimintaa, että jossain nurkassa oli mikrofoni joskus ja sitten siellä kävi jotkut tyypit kertomassa vitsejä tai tarinoita tai vetämässä omaa stand-up-komiikkaansa. Mutta oli kyllä semmoinen aika, milloin ei ollut vielä semmoista Amerikan meininkiä täällä Suomessa, mutta stand-up-komiikkakin on ottanut askelia todella paljon ammattimaisempaan suuntaan tässä meidän maassa ja siitä kertoo muun muassa se, että koomikko Niko Kivelällä on tämmöinen kiertue, jossa on nyt tässä loppuvuodesta syys, loka, marras, joulukuussa ja sitten alkuvuodesta ensi keväällä 52 keikkaa. Toi on niin kuin aika kattava setti, aikamoinen kiertue, että tässä pienessä meidän Suomen maassa, jossa ei hirveän montaa miljardia tai miljoonaa ihmistä elä, niin saadaan tuommoinen todella iso stand-up-turnee tehtyä. Ja tämä niin kuin pitää tämä Niko Kivelän kiertue sisällään muun muassa tällaisia paikkoja kuin Kuhmo, Äänekoski, Lieksa, Kotka, Uusikaupunki, Karjaa, Kurikka, Raahe, Ylivieska ja sitten tietenkin isoja kaupunkeja on niin kuin useita, monta ja homma lähtee Mikkelistä käyntiin siis tällä viikolla perjantaina. Niin hyvinkin niin kuin tollainen kunnioitettavan iso, megalomaaninen jopa tämä Niko Kivelän stand-up-kiertue, niin varmaan tästäkin puhutaan, että miten näitä paikkakuntia ja päivämääriä sitten löytyi tämmöinen näin valtava määrä hänelle. Niko Kivelä siis iltapäivän haastateltava tänään kello 16 jälkeen suurin piirtein tämä stand-up-koomikko veteraani Niko Kivelä äänessä siis tänään.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

The Weeknd sekä Daft Punk, I Feel It Coming. Kohta laitetaan sitten Levi and the Leavingsia tulemaan yhden musiikkiesityksen muodossa ja Iina Forsman Pass You By. Ja pian luvassa on myös paikallista asiaa tuossa 2:30 aikoihin suurin piirtein. Yksi toivekappale, tämä on Paulin toivebiisi. Tämä Pauli laittoi viestiä, että hyvää alkavaa viikkoa kaikille ja Kaiho Sielu Komiat yhtyeeltä soimaan.

Kiitos. Laitetaan selaulu tulemaan nyt tässä seuraavaksi. Ja mä muistutan vieläkin siitä WhatsApp-numerosta, mitä kautta saat yhteyksiä tänne päin, niin muistatko ulkoa se jo? 040 619 5939. Jossain vaiheessa se varmaan memorisoidaan ulkoa, niin se tulee sieltä samalla lailla kuin se lapsuuden kodin lankapuhelinnumero. Jos se ei vielä tule, niin murjotaan sitä sen verran läpi, että se tulee sieltä samalla lailla apteekin hyllyltä kuin tosiaan se lapsuuden kodin lankapuhelinnumero. 040 619 5939.

0: Mennään kohti paikallista ohjelmasisältöä. Sitä on luvassa 2:30. Tuo oli Paulin toivebiisi Komiat ja Kaiho Sielu. Seuraavaksi Mäyrä-niminen kappale ja sen esittää tietenkin Levi and the Leavings.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen 9:00. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
9: Karjalainen syke.

Iina Forsman, mahtavaa suomalaista musiikkia, Pass You By. Ja kohta tulee mahtavaa paikallista juttua, paikallista ohjelmasisältöä. Sitä on luvassa vielä 3:30 ja 4:30 tänään, mutta tämän päivän ensimmäinen paikallinen ohjelmapaikka lähestyy kovaa kyytiä. Otetaan tässä vielä Peter Andre ja Mysterious Girl ja sitten paikallisen asian pariin.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Palataan keskustelussa Joensuun maisemaan. Tuossa kappaleen aikana sanoit, että Joensuu on Suomen Miami.
2: Kyllä, miehän on siis paljon kesän aikana puhunut täällä siitä, että minä olin siis huhtikuussa Miamissa minun ystävän kanssa. Ja sitten kun tulin takaisin tänne Joensuuhun, niin kun kävelin tuolla Joensuun kaduilla ja tuossa jokin rannassa, niin arvoin, että olenko minä palannutkaan edes vai olenko minä Miamissa edelleen. Niin joo, kyllä minä on niin kuin, että odotelkaa rauhassa kolumnia minulta siitä, että Joensuu on Suomen Miami. Ja siis kyllähän nämä sillat vähän puhuu puolestaan, eikö vaan?
1: Onko siellä Miamissa sitten paljon siltoja vai?
2: No siis nyt on kyllä sanottava, että en osaa ihan nyt lukumäärää sanoa, mutta
1: New York
2: siis
1: tulee mieleen.
2: Mutta siis tosiaan kyllä siinäkin on semmoinen niinku yksi iso silta, niinku vähän niin kuin suvantosilta type beat. Niin kyllä siellä siis joo, ehdottomasti, että jos käyt Miamissa, niin saatat erehtyä, että olet Joensuussa.
1: Aika hieno. Nyt mennään niihin siltoihin. Siis Ylisouteen silta meni remppaan eilen vai toissapäivänä? Eilen oli ensimmäinen päivä syyskuuta. Mitäs ihmiset oikein tuumasi tästä asiasta sitten?
2: No me tultiin vähän vajaa 9 siihen sillan kupeeseen ja kyllähän siinä vähän kuohututti sillan sulkeutuminen. Siinä moni ehti just niin kuin viime minuuteilla vielä ylittää se, vaikka siellä oli liiviin ja kypäriin sonnustautuneita. Joo, älä joo.
1: Oliko näin?
2: Oli kyllä siellä muutama niin kuin otti ihan ripeitä askelia, piti itse siinä niin kuin sitten melkein juosta perässä ja haastatella, koska niillä oli kiire tietysti ylittää se silta. Ja mie sitten viimeisenä jäin sinne sillalle niin kuin toimittajana, sitten sieltä huudettiin, että menehän jo yli, jos meinasit männä. Ja mie vaat, voi perhana vie. Ja sitten kulkkaa lähti Joensuu emännälläkin vähän jalat vipisemmään. Mutta tosiaan ei sen kummempaa sitten ollut siinä. Sitten silta sulkeutuu ja sitten siihen tulee tämmöinen vanhempi pariskunta. Ja se mies on tälleen, ei voi olla totta. Ja mie oli silleen, että jes, hei nyt jotain vihaisia ihmisiä haastatteluun, että aivan mahtavaa. Mutta sitten mie tulin siihen, että moikka, että ollaan tässä haastattelemassa ihmisiä. Ja sitten he oli tälleen, että se mies oli sitten kuitenkin lopulta tälleen, että no, me ollaan kyllä eläkkeellä, että ei meillä itse asiassa kyllä ole kiire.
1: Kato suhtautuminen jo tilanteessa kuin tilanteessa. Jep. Lupsakasti pohjois-karjalaiset.
2: Just näin. Sitten tätä minä just niin kuin tarkoitin, että moni oli alkuun vähän silleen, että vitsi ärsyttää ja näin. Mutta sitten heti toinen lause oli jo, että no eipä tässä oikeastaan kyllä mitään. Että jouttahan tässä tuon suvantosilla ylikin mennään. Me tämä kertoo niin paljon meistä joensuulaisista, a.k.a. miamilaisista. Niin joo, mutta tosiaan, että kyllä se vähän niinku kuitenkin ihmetytti, ja moni siis tiesi kyllä, että se on menossa kiinni tässä niinku lähipäivinä, mutta ei tiennyt tarkkaa kellonaikaa. Kyllä se varmasti, pyörällähän se ei haittaa, jos tuut siihen, koska se on nopeasti vaan pyöräyttää sieltä suvantosillan kautta, mutta kävellen se on aika pitkä matka lähteä kiertämään. Se voi lisätä jopa 10-20 minuuttia matkaan.
1: Marraskuussa taisi olla, että avataan tämä silta uudemman kerran, eli tässä nyt muutamat kuukaudet joudutaan tosiaan kiertämään suvantosillan kautta. Mitä sillalle tehdään?
2: Sillalle siis tehdään, siellä urakoitsija eilen kertoi, että he aloittaa sillä, että he ottaa ne puurakenteet siis pois ja sitten ne huoltaa ne ja sitten ne vaihtaa siihen sen päällysteen. Eli aikaisemmin siinä on ollut asfaltin ja betonin yhdistelmää ja nyt sinne tulee sitten valuasfalttia suoraan päähesuliinista, eli Helsingistä. Ja sitäkin kysyimme sitten, että miksi ei tule täältä paikallista valuasfalttia, niin täällä ei ilmeisesti sitä niin kuin ole. Näin hän meille osasi kertoa sitten, että se tulee sen vuoksi Helsingistä ja siinä tällä hetkellä siinä jutussakin huomaatte, eräässä kuvassa näkyy, että se on vähän lohkeillut se päällyste siinä, niin tämä lohkeilu pitäisi niinku estyä sillä, että se on tätä valuasfalttia.
1: Rupesin miettimään tuossa, että milloin viimeksi Ylisouteen silta on ollut remontissa, mutta sehän on aina välillä jäänyt vähän niin kuin jumiin ja sitten on huolettu hyvin pikaisella aikataululla kuosiin tämä, mutta tällaista perusteellista remonttia ei ole hetkeen tehty.
2: Joo, siis se Antti Pehkonen, sinun kaimasi, urakoitsija, tiesi kertoa, että tosiaan sillat kestää yleensä noin 100 vuotta. Minusta tuli eilen ihan silta-asiantuntija, että kuule, kysy mitä vaan. No ei vaan, mutta siis tosiaan hän tiesi kertoa sen, että silta kestää yleensä noin sen 100 vuotta. 10 vuoden välein on se peruskorjaustehtävä, ja tämä on nyt se peruskorjaus. Että onko tämä silta nyt sitten rakennettu 2016?
1: Jotain sellaista, joo.
2: Joo, no niin.
1: Varmastikin, ehkäpä.
2: Kyllä, mutta tosiaan kyllähän se, kun hän näytti meille vähän niitä puurakenteita, niin kyllähän ne vähän silleen alkoi jo vihertämään, tiedätkö, että kyllä se varmaan alkaa olla jo pikkusen niin kuin korjauksen tarpeessa, mutta ei se lohduta sitä pyöräilijää, joka on myöhässä töistä, tai kävelijää, joka on myöhässä töistä ja ei pääse sen sillan yli, että on se kyllä harmi.
1: Niin, tässä nyt täytyy jo niin kuin ottaa tämmöisiä varoituksen sanoja tulevaisuutta ennustaen, että nyt jos tulee kauhean kovat pakkaset, niin varmaan moni erehtyy ajattelemaan, että kun tämä silta nyt on kiinni, niin minä en kerkeä tuolta suvantosiltaa pitkin mennä, että Hilppasempas tuosta joen yli. Ja tässä nyt on muuten suuri virhe sitten. Ja tästä kannattaisi nyt alkaa varmaan käydä ja vähän keskustella.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Atomic Rooster ja Devil's Answer soi Puolen Suomen radiossa maanantain iltapäivän lähetyksessä. Tällä viikolla pistetään jakoon ensimmäiset John Smith Rock Frozen lippusetit tai lippusetti, eli kahden hengen lippupaketti. Näitä on yhteensä 4 kappaletta. Ensimmäinen arvonta tällä viikolla. John Smith Rock Frozen bilettejä siis jaossa ja nettikilpailua kyseessä. Tämän radion kotisivuilta löytyy Skaba kokonaisuudessaan. Eli homman nimi on se, että marraskuun loppupuolella Jyväskylän paviljongissa vietetään tämän pikkujoulukauden raskaimmat kinkerit, John Smith Rock Frozen -festarit, 2-päiväinen tapahtuma perjantai ja lauantai. Esiintyjälistalta löytyy muun muassa The Final Countdown -hitistä tuttu Europe, sitten löytyy Beast in Black ja Dark Tranquility kans Ruotsinmaalta niin kuin Europe, Battle Beast, Blood Red Hourglass ja lisää julkistuksia on luvassa vielä myöhemmin John Smith Rock Frozen -festivaaliin liittyen. Ja netissä pääsee siis mukaan tämän radion kotisivujen kautta. Sieltä löytyy nettikisa. Loppuviikosta arvotaan ensimmäinen lippusetti jakoon. Jos haluat olla voittaja, käy rustailemassa perustelut, että minkä takia liput pitäisi pistää just teikäläiselle. Ja mä suoritan sitten arvontaa tuossa loppuviikosta, että kenelle biletit lähtee. Mutta nettikisassa tosiaan mukaan tämän radion kotisivuilla.

Tästä tuli WhatsAppiin viesti, kun puhuin John Smith Rock Frozen -kilpailusta, että kun osallistua voi tämän radion kotisivuilla, niin mikä on tämä radio? No se kannattaa selvittää. Jos et tiedä, mistä radiosta kuuntelet tällä hetkellä Puolen Suomen iltapäivälähetystä, niin kannattaa ottaa selkoa. Joo, siis niitä on useampikin vaihtoehto olemassa, kun tämä meidän Puolen Suomen radio on tämmöinen himmeli niin sanotusti, niin lähetys saattaa tulla moneltakin eri kanavalta, niin se on vaan helpoin mulle sanoa, että tämän radion, koska mä pääsen sitten helpommalla, mä säästän niin kun arvokasta on-air-aikaa ja on-air-tilaa sitten tätä kautta. Mutta joo, ihan sen radion kotisivulta, mistä ikinä kuunteletkaan tätä lähetystä, niin sieltä tosiaan pääsee mukaan John Smith Rock Frozen -kilpailuun. Tämän maanantai-iltapäivän haastateltava on tosiaan stand-up-koomikko Niko Kivelä. Kukas on huomenna äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä? No, katsotaan täältä minun vihkosta. Käännetään sivua ja sieltä se sitten paljastuu, että huomenna iltapäivän haastateltava tiistaina hän on muusikkomies, tai itse asiassa tarkemmin sanottuna muusikko ja myös päivystyslääkäri. Joo, Vöyh-nimisestä bändistä Jussi Hyyrynen äänessä sitten huomenna. Vöyhki lähtee kiertämään oman koukeroisen ja progressiivista musaa tekevän karavaaninsa kanssa. Keikkoja on muun muassa Lappeenrannassa ja Kuopiossa, Savonlinnassa ja Lahdessa. Ja Jussi Hyyrynen äänessä sitten huomenna tiistaina iltapäivällä 4 jälkeen.

0: Hurriganessia, Just For You. Otetaan skorppareita seuraavaksi, Scorpions, You and I. Sitten B:n omenapuita ja eiköhän ne uutisetkin ala sitten pikkuhiljaa olemaan valmiita, siis kello 15 radiouutiset. Eli iltapäivä 3 uutiset, semmoisetkin on luvassa kohta puoli ja 3:30 taas sitten paikallista ohjelmasisältöä tulossa 15.30 puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mutta nyt Scorpions, You and I. I lose control.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
1: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Karjalainen Syke.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Karhun kannanhoidollinen metsästys Pohjois-Karjalassa alkaa olla maalissa. Ainoana alueena kiintiötä on jäljellä Keski-Karjalassa, jossa on 2 kaatolupaa käyttämättä. Edelliset karhut, eli uroskarhut Polvijärvellä ja Liperissä, on kaadettu Pohjois-Karjalassa viime torstaina. Ne olivat alueiden kiintiöiden viimeiset. Metsästysaikaa on lokakuun loppuun. Uusi Lappeenrannan neuvolaleirissä aloittaa toimintansa tämän kuun lopulla. Lauritsalan ja Sammonlahden neuvolat sekä Valtakadun neuvolan moniammatillinen tiimi siirtyvät leirin Prisman rakennuksessa toimivaan neuvolaan. Hyvinvointialueen mukaan uudet tilat ovat selvä parannus Lauritsalan ja Sammonlahden nykyisiin tiloihin. Leirin neuvola sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, johon pääsee hissillä parkkihallista. Katutasolta sisäänkäynti on rakennuksen Lidlin puoleisessa päädyssä. Joensuun kiekkopojat on tehnyt sopimukset 2 testissä olleen pelaajan kanssa. Puolustaja Veeti Ristolan sopimus on 2-vuotinen ja hyökkääjä Juho Kuikan mallia 1+1 vuotta. Molemmat ovat joensuulaisen junioripolun käyneitä, joskin Kuikka on alkujaan Polvijärveltä. Kaksikko on ollut kiekkopoikien testissä keväästä alkaen. Joukkueen kausi alkaa perjantaina kotikentällä Iisalmen Pelikarhuja vastaan. Ja sitten STT:n uutisia. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen on vihjannut uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta Ruotsin kanssa. Hän luonnehtii julkistettavaa asiaa positiiviseksi. Häkkäsen mukaan maiden puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta elokuun lopulla. Häkkäsen mukaan Venäjän muodostamaan uhkaan on suhtauduttava pää kylmänä, mutta samalla päättäväisesti ja määrätietoisesti. Syysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön on löytänyt metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Syysmän kirkonkylän läheltä. Löytö on nostettu talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä on ollut hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
0: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta. Aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
4: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiässät.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Stand-up-koomikko Niko Kivelä äänessä tänään tuossa noin tunnin kuluttua suurin piirtein. Niko Kivelä lähtee tällä viikolla laajalle stand-up-kiertueelle. Keikka kattaa tänä syksynä ensi keväänä yli 50 paikkakuntaa. Kiertue on nimeltään Sananvapaus ja jutellaan tästä stand-up-kiertueesta noin tunnin kuluttua Niko Kivelän kanssa. Nyt otetaan eräs toivekappale kehiin. Moikka Jani. Näin maanantaina läksin aamulla hammaslääkäriin ja niin oli sitten lasit jäässä ja webasto hurahti aamulla käymään. Olisiko se syvän syksyn ensimmäinen aamu nyt käynnissä? Taitaapi olla. Viesti jatkuu näin, että siitä sitten hammaslääkäriin käymään. Hammas irtosi kuin champagnepullon korkki. No ei nyt ihan, mutta irtos kummiskin. Oli muuten aika isot tonget hampaassa. Mitkä on tonget? Kai ne on sitten ne hampaan juuret. Nyt jos sais pieneen jomotukseen Deep Purplea, näin toivoo Anssi. Siellä on hammas irronnut kuin champagnepullon korkki, niin laitetaan Deep Purplea sen kunniaksi soimaan Hush.
0: Studiossa Jani Nivala.

semmoinen vartti. Luvassa on paikallista asiaa, eli juttua sieltä sinun omalta alueeltasi. Puolen Suomen iltapäivälähetys ja nyt tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Viime viikolla meillä oli rockiviikko. Tällä viikolla teemana on poikabändit. Otetaan poikabändiviikko Puolen Suomen biisit ohjelmaosiossa. Ja aloitetaan yhdellä poikabändien kuningaspoikabändillä. Step by Step on kappaleen nimi ja asialla on New Kids on the Block.

0: tämän päivän puolen Suomen biisi Step by Step, New Kids on the Block. WhatsAppissa kysytään, että oletko joskus fanittanut tätä niin sanottua poikabändiä? Meikäläiseltä kyllä puuttuu se poikabändigeeni, että en kyllä ole, täytyy sen myöntää, mutta pari vuotta nuorempi pikkusisko kyllä kuunteli tota silloin joskus, kun oltiin aika junnuja. Sitten mä muistan, että TV:stä tuli joku New Kids on the Block, joku spesiaalihomma, missä ne teki sitten kaikenlaista, yksi näytteli niistä Indiana Jonesia niin kuin jonkun pienen hetken ja en muista, mitä ne muut teki, mutta se oli jotenkin semmoinen, että he pääsivät toteuttaa unelmia ja ne kaikki esitti jotain vähän niin kuin rooleja ja sitten yksi esitti Indiana Jonesia, niin se on jäänyt meikäläisellä mieleen ja varmaan joku muukin sen muistaa, mutta joo, ei ole semmoista hartaampaa fanitusmeininkiä kyllä New Kids on the Blockia kohtaan tai mitään toistakaan poikabändiä kohtaan, mutta tässä kun ollaan nyt kuunneltu kaikkea, meillä oli se teknoviikko ja sitten rockiviikko viime viikolla, niin ajattelin, että otetaan nyt monipuolisuuden ja monimuotoisuuden vuoksi sitten poikabändien musiikkia soimaan tällä viikolla. Huomenna sitten joku toinen kundibändi, niin sanotusti. Kundi se soi seuraavaksi, hän on James Blunt, The Truth on biisin nimi, Abreun kappale Eilisen mä luvassa ja paikallista asiaa totta kai tulee tässä puoli neljän aikoihin hetkosen kuluttua.
1: Karjalainen syke.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
6: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
7: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa.
10: Karjalainen syke.
11: Karjalainen syke.

0: James Blunt, The Truth. Vielä Anna Abreuta ennen paikallista asiaa, tai Abreuhan se nyt pitää sanoa tälle virallisesti. Kappale on eilisen mä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Joensuulainen parturi, kampaaja ja yrittäjä Suvi Vuori, oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mä vasta lopussa toivotan sulle sitten hyvää yrittäjän päivää niin kuin ennakkoon, mutta nyt haluan kysyä, että miten pitkään sä oot ollut yrittäjänä ylipäätänsä?
2: No, parturi, kampaaja ja yrittäjänä hyvänen aika. No siis, en minä osaa edes vastata tähän. Yli 10 vuotta, mutta ensimmäinen yritystoiminta minulla on ollut 9-vuotiaana.
1: Oho! 9-vuotiaana? Mitä sä oot silloin tehnyt?
2: Kasvomaalauksia torilla.
1: Oho!
2: Mutta niin kuin, että yrittäjä perheestä, niin tämä on elämäntapa.
1: No ilmeisesti. Ja ilmeisesti 9-vuotiaana se yrittäjyys ei ihan leiville lyönyt, koska muutenhan sä asuisit varmaan sitten jossain ulkomailla jo Monakossa.
2: Joo, ei se ihan sitä ei leipätyötä kuitenkaan tullut, mutta pääsi oppimaan ihmisten kohtaamista ja sellaista.
1: Joo,
2: siitä on ollut sitten kyllä apua.
1: No kyllä, ehdottomasti. Ja sulla aikaisemmin täällä Joensuussa oli, niin oliko se 2 vai 3 vuotta, oli toi Barber Cave, mutta nykyään oot tulla vastaanotolla sitten yksi yrittäjistä.
2: Kyllä.
1: Ilmeisesti siinä tilassa. Ja yksi asia, minkä takia mä ylipäätänsä pyysin sut tänne, niin kuin juttelemaan. Minähän en itse tiedä, tulee parturikampaaja alasta. En oikeastaan sen taivaallisempaa, vaikka lähipiirissä on myös saman alan yrittäjiä. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että minä haluan ottaa tatuoinnin. Ajatellaan vaikka, minä haluan ottaa tatuoinnin koirasta. Niin. Tai no, jonkun toisen koirasta, miten vaan. Ja mä haluan, että siitä tulee realistinen kuva, niin minä etsin sen tatuojan sen mukaan, joka tekee realistisia kuvia. Ja sulla ilmeisesti on myös tämmöinen niin kuin hiusten leikkauksessa on sama juttu, että sä et välttämättä tee ihan kaikkea, mitä asiakkaat toivoo, vaan sä oot erikoistunut tiettyihin asioihin, niin mikä tää juttu on?
2: No siis minun mielestä on ammattitaitoa just niin kuin tunnistaa se, ja siis parturointihan on ja hiusten leikkaaminen käsityöhomma, niin se minun tyyli on sellaista rentoa, rikottua, revittyä. Sitten taas jos joku haluaa tosi graafisen, lyhyen otsatukan ja oikein semmoisen, niin se ei ole vaan niin kuin minun juttu. Et jos asiakas haluaa jotain sellaista, mitä minä en osaa tehdä, niin minusta on ammattitaitoa sanoa se, että nyt on väärä penkki, että katsotaanpas tästä kaveri, joka osaisi tehdä tämän.
1: Onko tullut niin kuin monta kertaa ura-aikana eteen tuommoisia tilanteita? Oot joutunut sanomaan, että sorry, että ei pysty.
2: Sanotaan, että tosi harvassa se on, että on niin kuin totaalikieltäytyminen tarvinnut. Kyllähän sitten keskustellaan, että monesti myös sellaisia asiakkailta tulee toiveita, että no haluaisin näin ja näin lyhyen tai semmoista tai tämmöistä tai tuommoista. Ja sitten kun katsotaan niitä hiusten pyörteitä ja kasvusuuntia ja hiuslaatua ja hiuksen määrää ja muuta, niin sitten meidän ei ehkä kannata tehdä just tätä, mutta että me voidaan etsiä se oikea tapa toteuttaa, tehdä, niin kuin inspiroitua siitä kuvasta tai niistä toiveista, mutta sitten tehdä se niistä materiaaleista, mitä meillä on käytettävissä.
1: Tuleeko sulle paljon niitä, että sinne tulee joku asiakas sisään, vaikka hän ei välttämättä varannut niinku aikaakaan niinku etukäteen, että hän lampsii sisään ja hänellä on sitten vaikka puhelimessa kuva jostain julkiksesta tai mistä tahansa, jostain satuhahmosta ja näyttää sulle sitä kuvaa, että mä haluan tämmöisen tukan. Niin sattuuko näitä paljon?
2: No siis kuvan kanssa tullaan paljon ja se on äärettömän hyvä, koska ja monesti niin kuin sanonkin, että jos ei niin kuin ihan tarkkaan tiedä mitä haluaa, niin ennemmin ottaa vaikka 10 kuvaa ja sanoo, että tässä tämä on hyvä, tässä tämä on hyvä. Et eihän yhtä täydellistä kuvaa välttämättä löydy. Että sitten just, että no tässä tämä otsis on hyvä, tässä tämä muu pituus on hyvä, niin sitten niin kuin rakennetaan niitä palikoita. Ja jonkun verran tulee ovelta ihmisiä ja sitten varataan aikaa. Välttämättä ei niin kuin suoraan pääse penkkiin, mutta kyllä ne molempia tapauksia tulee, ei välttämättä samassa paketissa, mutta molempia kyllä tapahtuu viikoittain.
1: Olen sanonut vähän käsityksen, että sulla on aika paljon tavallaan semmoisia vakioasiakkaita. Tietysti vuosien varrella sinä olet löytänyt itsellesi asiakaskunnan, että samat ihmiset käy sulla aika paljon sit siellä niin kun hiuksia laitattamassa, niin Oletko saanut sen verran luottamusta omilta asiakkaaltasi, että joku tulee siihen penkkiin ja sanoo sulle, että...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Damiano David Voices. Nyt tuli hieno biisitoive tänään WhatsAppiin. Tosiaan studio saa viestiä ja olla kontaktissa 0406195939. Tuli siis tämmöinen käänteinen biisitoive tai tämmöinen, että no heippa Jani ja hyvää maanantaita. En nyt halua kuulla Suvi Teräsniskan kappaletta, kun mikään ei riitä. Biisin nimi kuvaa enemmänkin pohjatonta ahneuttani. Juuri minulle katettiin syntisten pöytä ja lisää vaan haluaisin. Jäi viime viikonloppunakin synnit väliin, johtuisikohan siitä. Siis tämmönen käänteinen biisitoive, minkä mä nyt sitten toteutan. En halua kuulla Suvi Teräsniskan kappaletta, kun mikään ei riitä. Eli ei kuunnella sitä biisiä. Sitä ei ole tulossa nyt Puolen Suomen iltapäivässä, koska meidän kuulija Jaana ei halua kuulla Kun mikään ei riitä nimistä kappaletta, esittäjänä Suvi Teräsniska. Joo, otetaan muuta musiikkia nyt, mutta Jaanalla on siis tässä ihan kyllä toivebiisikin. Koska jouluakin jo kuulutellaan, niin rohkenen ottamaan etuottoa Halloweeniin, jatkaa Jaana viestissään. Missä kuulutellaan joulua? Pyöriikö mainoksia, joulumainoksia? Onko jouluikkunoita somistettu markettien näyteikkunoihin? En mä ainakaan vielä nähnyt. Mutta Jaana anyways jatkaa viestiä näin, että törmäsin Kate Nashin Vampire-kappaleeseen ja sitä nyt halajaisin. Kappaleen sanoin, kun etsii tappelua ja veristä nenää, niin sen saa.

0: brittiläinen laulaja ja lauluntekijä Kate Nash, Vampire. Ja se Vampire on kirjoitettu silleen väärin, että I onkin Y, Vampyre. Kate Nash, uusi tuttavuus meikäläisille, mutta hyvältä kuulosti tuo, erittäin hyvältä. Se oli Jaanan toivebiisi. Jaana pisti pari vampyyrivitsiäkin vielä WhatsAppiin, koska biisi oli siis Vampire, niin Jaana laittoi tällaisen. Nyt jäi vampyyrijutut päälle. Mitä vampyyri kysyi ruokaravintolassa? Saisinko litran kokista? Tähän kohtaan sitten semmoiset valmiiksi nauretut sitcom-komedian sarjoista tutut naurut. Joo, näin. Toinen vampyyrivitsi. Mitä vampyyrien kokouksessa oli tarjolla? Välipalaveri. Tämmöisiä löytyy meidän WhatsAppin uumenista 0406195939. Kiitos Jaana.
1: Karjalainen syke. Musiikkia
2: Karjalainen syke.
3: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40€. Tai moottorisahan teräketju ja fiksu viilauslaite 40€. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisahan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
4: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
5: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
6: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Se oli Boney M. Se meni sinne ja pian tähän lähetykseen tulee messiin stand-up-koomikko Niko Kivelä. Hän on yksi näitä tyyppejä, jotka on Suomi stand-upissa kyllä niitä, jotka on tehnyt sieltä, no voisiko sanoa alusta asti uraa, siis ainakin todella kauan kiertänyt Suomen maata ja raivannut sitä tietä kotimaiselle stand-up-komiikalle. Niko Kivelällä on uusi sananvapauskiertue, joka alkaa tällä viikolla Mikkelistä. Kiertue jatkuu vielä ensi keväänäkin ja se on aika laaja, yli 50 paikkakuntaa ympäri Suomen niemeä. Mä sanon tolle, että se kiertue on aika laaja, siis se on siis todella laaja. Siis eihän tommosia rundeja tee mun mielestä ehkä kukaan stand-upin puolella. No kysytään sitäkin Niko Kivelältä tänään myöhemmin, että kuinka yleistä se on, että vedetään tuommoinen yli 50 paikkakunnan stand-up-kiertue. Et mun mielestä toi on aika monen saavutus ja kertoo jotain Ukon suosiosta, että on tuommoinen älytön kiertue tällä viikolla nyt tosiaan sitten perjantaina starttaamassa. Sananvapaus on kiertueen nimi. Niko Kivelä haastattelussa tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja aloitellaan piakkoin tuossa 4 uutisten jälkeen.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Poliisin tutkinta Ylämyllyllä sunnuntain vastaisena yönä sattuneesta mopo-onnettomuudesta on vielä alullaan. Turmassa kuoli alaikäinen poika. Itä-Suomen poliisi ei tässä vaiheessa kerro tapauksesta yksityiskohtaisia tietoja, sillä tapahtumien kulku ei ole vielä selvinnyt. Tiedossa ei esimerkiksi ole, oliko päihteillä osuutta onnettomuuteen. Paikkatutkinnan perusteella poliisi arvioi mopoilijan osuneen liikenteen jakajaan ja kaatuneen, eikä tilanteeseen epäillä liittyneen muita tienkäyttäjiä. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on hylännyt Imatran kaupunginhallituksen varapuheenjohtajaa Emilio Urpalaista vastaan nostetun pahoinpitelysyytteen. Haastehakemuksen mukaan epäilty pahoinpitely tapahtui Imatralla toissa vuoden heinäkuussa. Haastehakemuksen mukaan Urpalainen teki ruumiillista väkivaltaa pakettiauton sisällä istuneelle miehelle ja löi tätä yhden kerran nyrkillä poskeen. Syyttäjä vaati Urpalaiselle vähintään 60 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta. Urpalainen kiisti alusta alkaen syyllistyneensä rikokseen. Taipalsaarella veneestä pudonneen purjehtijan etsinnät ovat yhä käynnissä. Purjeveneen kapteenina toiminut purjehtija putosi veneestä äkillisen kallistusmuutoksen seurauksena ja katosi Päihäniemen pohjoispuolella lauantaina 22. päivä elokuuta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Petri Korpisammal, kertoo, että purjehtijaa on etsitty useiden kilometrien laajuiselta alueelta. Etsintöjä tekevät niin hälytysajossa olevat poliisit kuin vapaaehtoiset etsijät. Sitten muihin aiheisiin. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa euroa alle alkuperäisen budjetin. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo olevansa järkyttynyt Saksi-Anhaltin osavaltion vaalituloksesta. Radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puolue sai sunnuntain vaaleissa murskavoiton lähes 44% äänisaaliilla. Merzin edustama kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: John Smith Rock Frozen -kilpailussa aletaan siis tällä viikolla jakamaan lippupaketteja. Ensimmäiset biletit sitten arkiviikon loppupuolella jaossa, olipas vaikeasti sanottu. No tuolla torstai-perjantai-akselilla mä varmaan pistän tästä ensimmäisen kahden hengen lippusetin jakoseen sitten tällä viikolla. Marraskuun vikaviikonloppu Jyväskylän paviljonki, John Smith Rock Frozen ja pääesiintyjänä Europe, It's the Final Countdown. Ja niin edelleen. Me kysytään nettikisassa, että miksi liput pitäisi laittaa juuri sinulle ja ystävällesi. Kisa löytyy tosiaan radion kotisivuilla olevasta kilpailut-osiosta. Jos mä eihän käy, niin siellä on kuule joku toinenkin kisa tai kolmaskin kilpailu. Siellä voi olla enemmänkin näitä skaboja, niin voit vaikka samalla kertaa käydä sitten nakuttamassa useampaakin kilpailun vastauksia ja voittaa enemmänkin palkintoja, mutta mä nyt täällä eniten meuhkaan tuosta John Smith Rock Frozen -skabasta, kun se on iltapäivän heiniä ja mä pääsen sitten jakamaan nuo palkinnotkin tässä arkipäivisin kello 13-18 puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Chris Rea, On the Beach, Niko Kivelä, Sananvapaus. Joo, ensin tulee Chris Rean laulu ja sitten otetaan iltapäivä haastateltava. Niko Kivelä ääneen puhumaan uudesta stand-up-kiertueestaan nimeltä Sananvapaus, joka alkaa Mikkelistä tällä viikolla.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallisten puolella.
1: Stand-up-koomikko Niko Kivelä mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Hei Niko.
2: Hei Jani.
1: Hei. Iso rundi lähtee liikkeelle nyt perjantaina Mikkelistä. Onko kaikki valmista? Mikä on fiilis ja millä mielin sä lähdet Niko tien päälle?
2: Fiilis on mahtava. Mikään ei ole valmista.
1: Tässä on vielä aikaa. Päivät olkulla. Ei mitään hätää.
2: Joo, kato. Siis semmoinen loppupaniikki on aina hyvä asia näistä. Totuus on se, että eihän se voi olla valmis. Se on valmis sitten, kun toi kierto loppuu sitten vasta toukokuussa, mutta hyvä, oikein hyvä fiilis. Vähän niin jopa jännittää se, että miksi on näin hyvä fiilis.
1: Mistä se johtuu, että on hyvä fiilis?
2: Mulla on tässä sopiva parin viikon mittainen tauko, että mä oon miettinyt sillä tavalla esiintymistä, niin sitten tulee semmoinen, niinkin nopeasti tulee semmoinen kaipuu lavalle, ja sitten kun on vielä tämmöinen sooloesitys, niin se on hyvä siistiä päästä niin kuin, tehdä rysäyttämään ihan mitä haluaa sinne. Ja se on, nykyään osaa niin kuin, no hei, koronan jälkeen tuli tämmöinen valtava kiitollisuus siitä, että saa tehdä tämmöistä ammattia, niin se tuntuu vaan tosi kivalle päästä lavalle.
1: Ja sun mittava stand-up-rundi on nimetty sananvapaudeksi. Tuota hommaa on varmasti niin kuin mietitty ennenkin koronaa, mutta varmasti sitten tässä viime vuosina paljon enemmän. Niin miksi tämä oli nyt semmoinen juttu, tämä sananvapaus, mitä sä just tällä hetkellä halusit sitten pyöritellä enemmän ja nostaa sen esiin?
2: No varmaan niin kuin lähtökohtaisesti se itse nimi on vaan semmoinen, että se on hyvän näköinen ja kuuluu tosiaan tähän päivään hyvin. Millä tavalla me käsitään sananvapaus on monestikin aika hullunkurinen. Eli me kuvitellaan, että sananvapautta on se, että saa haukkua jotain nimettömästi netissä. Niin, se on niin arkea toi sana, että se oli jotenkin luonnollinen juttu. Ja tietenkin siinä on sitten takana myös se, että se luo mulle luvan puhua mistä tahansa, koska meillä täällä Suomessa on sananvapaus. Koska lähtökohtaisesti ihan Suomessa saa puhua mitä haluaa. Ja se on sitten sananvapaus.

0: mä vastasin, että totta kai, mutta sä näet kaikesta, että se ei ole ok. Silloin me tullaan tämmöiseen arkiseen sananvapauteen, että eihän se silloin oikeastaan, sun ei olisi kannattanut koskaan sanoa sitä. Mutta näitähän on sitten niin kuin mittavasti näitä asioita, mitä me tehdään itselle tämmöisiä. Ja varsinkin just toisille, että miten me toimitaan. Ja sitten, jos mietitään sitten tämmöistä, mistä puhutaan paljon tällä hetkellä, rasismista ja kaikista tällaisista, niin varsinkin semmoiset asiat, että sitten me monesti tehdään johtopäätös. Että vaikka niin, no yksinkertainen asia, tämä esimerkki, että jos minä tykkään suomalaisuudesta, ja puhutaan nyt vaikka jostain vanhasta asiasta, että onpa kiva, kun Suomessa ennen aikaan tehtiin asioita näin, niin aika monessa seurueessa tällä hetkellä se on juntteutta ja ehkä jotenkin hailusti rasismia, että uskallat niin kuin sanoa, että hei, silloin ennen kuin suomalaiset teki näin, niin se oli kyllä hienoa. Niin semmoiset on niin kuin, se on niin kuin jopa huvittavaa, kun niitä rupeaa, niin kuin, kun mä oon tässä nyt aika paljon näitä niin kuin pyöritellyt näitä asioita. Niin sananvapaus on kyllä ensinnäkin laaja käsite, ja sitten, että no mitenkä mä sen käsittelen, niin se pitää sitten tulla katsomaan.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Teddy Swims, Bad Dreams. Aivan kohta luvassa on paikallista asiaa jälleen. Onko se muuten, se on päivä viimeinen paikallinen setti. 16.30 paikkeilla suurin piirtein uunista ulos. Rebekka Holia huoleton, kuumaa ja PMMP-kimpassa. Haloo, tämmöiset ennen paikallista settiä. Ja äsken tuossa puhui stand-up-koomikko Niko Kivelä, joka aloittaa tosiaan perjantaina mittavan stand-up-kiertueensa sananvapausrundin Mikkelistä. Jatketaan Niko Kivelän kanssa juttujakin tuossa paikallisen asian jälkeen sitten puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
0: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
8: Puolen Suomen Radio.

0: Rebekka oli siinä huoltovailla. Kuumaa ja PMMP kyselevät, että haloo, ja sen jälkeen ihmetellään, että mitä löytyykään semmoisesta luukusta kuin 16:30 paikallisen jutun luukusta. Tämä on kuin jossain joulukalenterimeiningissä oltaisiin nyt, kun meillä luukku aukeaa, mutta niin se vaan menee nyt tässä maanantai-iltapäivässä. Joo, kuumaa ja PMMP kimpassa ja sitten paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisetoimittaja Olli Sorjonen. Karjalainen testasi ruokarobottia. Karjalaisesta löytyy myös juttua tästä ja kuvia. Minkälainen maku testailusta jäi?
2: Hyvä maku jäi. Kyllähän se on hauskaa. Kiva, että saattiin Pohjois-Karjalan viimeinkin, että me haluttiin viimeinen maakunta, johon näitä ruokarobotteja odoteltiin vesikielellä. Että kaikkialla muualta Suomesta niitä on löytynyt paitsi Pohjois-Karjalasta, mutta nyt saatiin Joensuunkin. Testivaiheessa 3 on tuossa Kanervalan salessa. Ja mikäs siinä? Hieno vehje.
1: Muistan lapsuudesta, kun luin Mauri Kunnaksen, tai mulle luettiin, Riku Roopeen Ringolen tämä kuuhu, ja siellä oli vaikka minkälaisia robotteja, mutta ei tullut ajatuskaan siitä, että näin lähellä kuitenkin ollaan sitä hetkeä, tai oltiin jo silloin, että tämmöisiä robotteja meidän arjessa aika paljon. Imureita löytyy tosi monelta, ketkä käyttää näitä, ja nyt sitten ruokarobotteja myöskin. Miten se selviytyy liikenteessä, kun se tuolla huitelee menemään?
2: Yllättävän hyvin, että paremmin kuin keskimääräinen joensuulainen autokuski, niin kyllä sillä näytti olevan säännöt paremmin hallussa. Että tosi tarkkaan se katsoi, että ei lähde liikenteensäkaan höntyilemään, vaan odotti, että kaikki muut pääsee ensin ja sitten vasta meni. Että selkeästi nämä sensorit ja kamerat toimii, mitä siinä on valtava määrä. Että
1: niin, siinä taisi olla sillä tavalla, että jopa 60 metrin päähän havainnoi sitä touhua. Että
2: ja sitten huomattiin se tietysti, kun me oltiin juttuun varten niin seurailtiin sen toimintaa, me oltiin polkupyörillä liikenteessä, että pysytään sen vauhissa, kun se menee ihan niin kuin täräkkää vauhtiin. Sitten jos meni liian lähelle takapäin, niin vaikka lähestyt sitä, menit liian lähelle sitä, niin se pysähtyi. Että se selkeästi havainnoi myös niin kuin takapäin tulevan liikenteen ja päätti, että nyt on parempi niin kuin takaan tulossa jotain, että parempi minun pysähtyä ja päästään nuotosta eilleen.
1: Heti tulee mieleen myös ilkivalta, kun katsoo näitä, että milloinhan näitä nyt aletaan sitten pitkäkyntisten kanssa syynätä, mutta näissä on onneksi tällainen varojärjestelmä olemassa sitten, että jos joku yrittää avata vaikka näitä, niin alkaa sirenit soida.
2: Sirenit pitäisi alkaa soimaan ja itse asiassa tietysti näin tietää, miten kävi esimerkiksi ensimmäisen kerran, kun kaupunkipyörät tuli Joensuuhun joskus parikymmentä vuotta sitten, se oli ensimmäinen viikonloppu, niin kaikki oli heitetty Pielisjokeen, että toivottavasti näillä ruokarobotilla on parempi kohtalo, että mä vähän veikkaan, ne voi olla vähän painavempia, ja sitten se sireeni alkaa huuttaa sitä, niin ehkä tämä joensuulainen kansallislaji kaiken mahdollisen Pielisjokeen viskominen, niin ei sitten yllä näihin robotteihin, toivotaan ainakin näin.
1: Mites paljon tavaraa näihin robotteihin oikein mahtuu nyt, jos lähdetään tilaamaan kotia sitä sapuskaa?
2: Yllättävän paljon, se yllätti. 2 ruokakassillista kamaa, noin 9 kiloa. Totta kai niin kuin jotain tikapuita sinne, ei vähän vaikeampi sinne loosteriin survoa, mutta niin kuin silleen järkevän kokoista kamaa, niin 2 ruokakassillista. Se on ihan niin kuin mittavat ostokset.
1: No entä sitten, jos tilaa jotain jäätelöä tai muuta pakastetuotteita, niin onko tämmöinen otettu huomioon, että miten se säilyy?
2: No siinä on se varoitus, että heti syötäväksi pakasteet, että ei ne siellä, ei se ole niin kylmä se. Kyllä siellä taas kylmäkalle olla siellä tavaratilassa robotilla, mutta eihän se nyt tietysti pakasteita pidä. Mutta me tilattiin pari jätskiä siinä koemielessä, niin aivan hyvin ne kesti sen vajaan kilometrin matkan, mitä tuo ruokarobotti niitä keskustassa meille kuljetti, niin oikein niin sanottu syöntikypsä jäätelö oli sitten siinä kohillaan, kun saapui tilaus.
1: Siinä vaiheessa, kun tekee tämän tilauksen, niin miten pitkään joutuu odottamaan sitten, että tilaus on toimitettu?
2: Varmaan se riippuu tietysti ruuhkatilanteesta, niitä on 3 niitä robotteja, että sitten jos ne on kaikki ajossa, niin varmaan pidempään, mutta jos sattuu kohilleen silleen, että on vapaana siellä ja henkilökuntaa, niin mitähän tuossa meillä olisi mennyt puolisen tuntia koko showhun, että tietysti ihminenhän ne siellä ensin keräilee, ensin katsoo sen tilauksen ja keräilee ja lastaa ja sitten lähtee robottimatkaan. Että se antaa aika-arvio se sovellus ja ihan hyvin se piti kutisaa, että se oli vähän nopeampi kuin se aika-arvio, niin se loppujen lopuksi toimitus.
1: Pystyykö näitä ajastamaan jollain tavalla muuten, että tuo ostokset siihen kellonaikaan?
2: Hyvä kysymys, mutta en tiedä, en ollut sovelluksen pääkäyttäjä tässä testissä, että en tsekannut tuota. Hyvä kysymys, tuohon pitää selvittää.
1: Tämähän menee tosi mielenkiintoiseksi. Nyt siis Kanervalla salessa on näitä, missähän vaiheessa tuonne Prismoihin ja muihin tulee, että sitten se alkaa hautausmaalla olla muuta liikennettä kuin pelkästään kukkien kastelijoita. Lyhyin reitti ja sieltä kulkee.
2: Oraavat pariikissa, mitä helvettiä.
1: näin on.
2: Mutta yksi juttu, mikä näissä on, siis mainitsin nuo robottiimurit, niin kaikillehan pitää aina antaa nimi. Jokaisella, jolla on robottiimuri, niin varmasti tietää, että sillä on annettu joku lempinimi.
1: Meillä on Jari. Kari oli se ensimmäinen.
2: Joo, kyllä, just näin. Niin, meillä on Popo jostain syystä, en muista mistä se on tullut, mutta kyllähän näille ruokarobotillekin pitäisi jotkut nimet saada. En tiedä, pitäisikö meidän joku kisa laittaa pystyyn. Että
1: niin, ehdottomasti. Ei niitä numeroilla ainakaan kannata nimetä, vaan niin kuin ehdottomasti tämmöiset persoonallisemmat.
2: Kyllä. Ja jotenkin tuntuu, että noita robotteja halutaan personifioida, silleen tehdä inhimillistä aika paljon, että tuossakin ne kun se lähti liikkeelle se.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Enkeli sinisissä farmarihousuissa. Voisiko se olla joku Kaukoröyhkän biisi vaikkapa? Ehkä. Mutta ei ollut Röyhkän kakea tuo. Se oli Train, Angel in Blue Jeans. Hetken kuluttua jatkamme stand-up-koomikko Niko Kivelän seurassa. Puhutaan siitä, että minkä verran Niko Kivelä on saanut sanomista, minkä verran on tullut palautetta siitä, että mitä hän stand-up-koomikkona esityksissään sanoo, että onko siitä vuosien varrella aina ihmiset nillittänyt, että mistä hän tekee vitsejä tai minkälaisista asioista hän puhuu, kun hänen uuden kiertueensa nimi on Sananvapaus. Ja kysyn myös esikuvista ja puhutaan siitä, että Niko Kivelän keikoilla katsoja on turvassa. Eli siellä ei tarvitse pelätä sitä, että joutuu nolatuksi tai tapahtuu jotain pahaa, jos menee Niko Kivelän stand-up-keikalle, niin siellä on kuitenkin sellainen loppupeleissä turvassa, ihan vaikka esiintyjä sitten ottaisikin vähän kontaktia ja juttelisi just vaikka sinulle, jos olet menossa Niko Kivelää katsomaan tässä nyt syssyllä tai sitten ensi keväänä. Don Huonot, olemme kuin veljet ja piakkoin äänessä stand-up-koomikko Niko Kivelä.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Don Huonot, olemme kuin veljet. Puolen Suomen iltapäivän lähetys tänäänkin kuuteen saakka täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla. Vielä ainakin MXM2 ja God ja stand-up-komikko iltapäivän haastateltava Niko Kivelä piakkoin.
1: Karjalainen syke.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Karjalainen syke.

0: 10 minuuttia ja uutispäivitystä tarjolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta. Huomenna tiistaina meillä on muusikko kautta lääkäri haastattelussa näihin samoihin aikoihin kuin tänäänkin. Vöyh-yhtyeen keulilta tuttu herra Jussi Hyyrynen niminen laulaja, kitaristi ja myös lääkäri toiselta ammatiltaan. Jussi Hyyrynen äänessä siis huomenissa. Tämän iltapäivän haastateltava on stand-up-koomikko Niko Kivelä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Niin sä sanoit tossa, Niko Kivelä, että nyt sulla on niinku vapaus sanoa sitten tulevalla kiertoilla mitä vaan, kun sä oot otsikoinutkin rundin sananvapaustermin alle. Mutta minkä verran sä oot saanut vuosien varrella kuraa jotenkin siitä, että mitä sä koomikkona lavalla sanot, niin kuinka paljon jotenkin siitä on nillitetty sulle, että miksi sä sanot noin, miksi sä teet tämmöisistä asioista huumoria?
3: Aina on jonkin verran tullut, ja se on jännä ristiriita, että itse haluaa käyttää sen mahdollisuuden, kun saa mennä lavalle ja ottaa mikrofonin, niin mahdollisimman raadollisesti ja sillä tavalla, että se herättää ihmisissä. Mutta se tuntuu tosi pahalle sitten, kun joku sanoo, että ei noin saa sanoa tai sitä loukkaista jotain. Mutta nyt sitten tämä on tärkeä asia. Jos mä oon loukannut jotain tai joku on kokenut sen, niin yleensä kysymyksessä on väärinkäsitys. Mm. Eli siinä tullaan justiin tähän, miten tämä maailma toimii. Eli joku kuuntelee mua ja se lopettaa ajattelemisen puolessa välissä sitä juttua. Tekee oman johtopäätöksen ja sitten niin kuin miettii, että jaha, tämä meni tähän. Mutta se ei koskaan kuunnella sitä loppua. Eli siellä lopussa tulikin sellainen koukku, että mä olinkin samalla puolella sun kanssa. Ja näitä on tullut tosi paljon. Joo. Sitten niitä on selvitellyt kuule joskus niin kuin 20 viestillä ja sitten siellä loppupeleissä vähän niin kuin naurattanut, että no niinhän se nyt itse asiassa olikin, että ollaan ihan samalla puolella. Mutta on kuullut koko uran ajan ja sitten se on se pointtikin. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että turhaa sinne lavalle menee, jos ei se herätä asioita. Ei tarvitse välttämättä olla negatiivisia asioita, mutta jotain. Ja mulla nyt on semmoinen hapitus ja ääni, joka on aika tehty tämmöiseen puoli ärsyttävään toimintaan.
0: Ketä esikuvia sulla on maailmalta tai Suomesta komiikan parista, jotka käyttää sitä omaa koomikon sananvapautta hyvin ja tekee sen komiikan sillä niin kuin pitääkin?
3: Se on vaikea kysymys, koska mä olen sitä mieltä, että mä katson tosi vähän komiikkaa, siis tosi vähän. Se johtuu siitä, että mä en vahingossakaan sitten matkisi ketään, koska monesti ihminen, jos me nähdään jonkun menestyvän, niin me vähän niin kuin puolivahingossa matkitaan sitä menestyjää. Sen takia katson sitä vähän, mutta sitten mä tykkään niin kuin joistakin pätkistä, en muista monesti niitä koomikoiden pätkiä, mutta just semmoisia, jotka itsellekin on vähän semmoinen, että oho. Hyvä esimerkki tietysti tähän päivään on se Ricky Gervaisin moni asia, että se lähtee niin purkamaan todella rankkoja juttuja. Ja semmoisia, että kukaan ei viittisi niin kuin missään bileissä esimerkiksi puhua semmoisia asioita, mutta se puhuu sen niin kuin siellä lavalla. Ja se on just siistiä, koska sehän on niin kuin irrallinen se porukasta. Mäkin aina varoittelen ihmisiä siitä, että älkää ottako itteenne, koska se on minä, joka puhuu.
0: Niin, ja sä lupaatkin nyt tämän uuden kertoi tiimoilta, että katsoja on turvassa niin kuin keikan aikana.
3: Joo, kyllä. Siis monesti kun kysytään katsomosta jotain, niin ihminen luulee, että sitten ruvetaan kiusaamaan tai roustaamaan. Niin mä halusin sitten sanoa vaan, että mun kanssa on turvassa. Mä kysyn vaan kysymyksiä yleisöltä, johon mä haluan vastauksen. Elikkä mä en vie sitä mihinkään, että mä haluan nolata sut tai mä haluan tietää sinusta enemmän, vaan mä vaan niin kuin sillä teen siitä asiasta elävän, että mä kysyn asioita, niin silleen voi sanoa, että yleisö on turvassa. Että niin kuin, just te ette ole vastuussa mistään, te voitte vaan nauttia ja rentoutua siellä puolipimeydessä ja minä otan kaiken vastuun.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviin? Että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Karjalainen syke.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Mukavaa maanantaita Karjalainen sykkeen uutisista. Poliisin tutkinta Ylämyllyllä sunnuntain vastaisena yönä sattuneesta mopo-onnettomuudesta on vielä alullaan. Turmassa kuoli alaikäinen poika. Itä-Suomen poliisi ei tässä vaiheessa kerro tapauksesta yksityiskohtaisia tietoja, sillä tapahtumien kulku ei ole vielä selvinnyt. Tiedossa ei esimerkiksi ole, oliko päihteillä osuutta onnettomuuteen. Paikkatutkinnan perusteella poliisi arvioi mopoilijan osuneen liikenteen jakajaan ja kaatuneen, eikä tilanteeseen epäillä liittyneen muita tienkäyttäjiä. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on hylännyt Imatran kaupunginhallituksen varapuheenjohtajaa Emilio Urpalaista vastaan nostetun pahoinpitelysyytteen. Haastehakemuksen mukaan epäilty pahoinpitely tapahtui Imatralla toissa vuoden heinäkuussa. Haastehakemuksen mukaan Urpalainen teki ruumiillista väkivaltaa pakettiauton sisällä istuneelle miehelle ja löi tätä yhden kerran nyrkillä poskeen. Syyttäjä vaati Urpalaiselle vähintään 60 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta. Urpalainen kiisti alusta alkaen syyllistyneensä rikokseen. Taipalsaarella veneestä pudonneen purjehtijan etsinnät ovat yhä käynnissä. Purjeveneen kapteenina toiminut purjehtija putosi veneestä äkillisen kallistusmuutoksen seurauksena ja katosi Päihäniemen pohjoispuolella lauantaina 22. päivä elokuuta. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Petri Korpisammal, kertoo, että purjehtijaa on etsitty useiden kilometrien laajuiselta alueelta. Etsintöjä tekevät niin hälytysajossa olevat poliisit kuin vapaaehtoiset etsijät. Sitten muihin aiheisiin. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa euroa alle alkuperäisen budjetin. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo olevansa järkyttynyt Saksi-Anhaltin osavaltion vaalituloksesta. Radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue sai sunnuntain vaaleissa murskavoiton lähes 44% äänisaaliilla. Merzin edustama kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
0: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Jarin ja Superstar. Maanantai-iltapäivää ja maanantai-iltaakin tässä samalla jo samalla rahalla täältä Puolen Suomen radiosta. Hello, hello. Jani studiossa arkisin 1-6 ja tänään sama homma. Totta kai. Kävin äskettäin ottamassa meikäläisen iltapäiväkaffeet täällä keittiön puolella meidän työpaikalla ja pistin vedet kiehumaan vedenkeittimellä ja eräs kollega tuli siinä sitten vähän torumaan mua tai sättimään, että ai sä oot teejuoja, että ai suhun ei voi luottaa, sä vedät teetä. Sitten mä sanoin, että tilanne sakenee tästä entisestään, kuulee, että mä juon tätä. Sitten mä näytin sille kofeiinitonta pikakahvia purnukassa ja sitten hän oli, että okei, no eihän toi mitään, että kunhan et teetä juo, niin olet vielä suhtkoot luotettava ihminen. Ja sanoin, että teehen ei meikäläinen koske, se ei jotenkin sovi elimistölle, varsinkaan aamulla. Jos juo teetä, niin musta tuntuu, että ne tulee melkein saman tien niin kuin aamusella ylös, mutta kofeiiniton pikakahvi, semmoinen kupponen pitää tässä kerran iltapäivässä juoda ja nyt on sen aika. Joo. Puhutaan kohta stand-upin olemuksesta meidän iltapäivän vieraan kanssa. Stand-up-koomikko Niko Kivelä hetken kuluttua äänessä. Niko Kivelällä on tulossa iso stand-up-kiertue, joka jatkuu nyt tässä syksyllä ja sitten vielä ensi keväänäkin yli 50 keikkaa. Ensimmäinen etappi on perjantaina ja Mikkelistä lähtee liikkeelle tämä Niko Kivelän stand-up-kiertue. Joskus parhaimmillaan se stand-up on kyllä niin kuin tuommoisena taiteen muotona sellaista, että se vie jonnekin matkalle, se niin kuin saa ajatukset johonkin ihan toisaalle. Ja mä ehkä kerroinkin täällä lähetyksessä joskus tässä vähän aikaa takaperin, että kun kävin katsomassa semmoista Jim Jefferies-nimistä koomikkoa, hän on Australiasta lähtöisin oleva tyyppi, todella räävitön, ihan siis aivan niin kuin hirveä, mutta toisaalta se on sitten ehkä hänen komiikassa just se juttu, että siinä kyllä unohtuu ne arjen murheet ja jotkut omat asiat, kun hän kertoo jostain omista peräpukamista ja tämän tämmöisistä. Niin siis, se oli silleen, mä olin mun kaverin kanssa katsoa sitä Jim Jefferiesia, niin siinä vaiheessa kun alettiin niistä aamulla vessassa käyneistä puhumaan ja kertomaan tarinaa sit näistä ongelmista, niin mun kaveri lähti siinä vaiheessa ampas tuolilta pois ja kävi jossain kanttiinissa sitten siinä aikana ja juteltiin vaan jälkeenpäin, että siinä vaiheessa, jos mennään tuonne niin kuin vessahommiin ja tollaisiin, niin hän ei niin kuin halua tietää, että miten australialainen stand-up-komikko Jim Jefferies käy vessassa, mutta mun mielestä se oli ihan loistava show, kun siinä tosiaan niin kuin aivot lähti jonnekin lomalle ja pääsi tuulettumaan ja se Jim Jefferies, australialainen komikko, oli kyllä aivan pro siinä työssään ja onnistui viemään semmoiselle jollekin matkalle. Ja mä oon ton stand-up-koomikko Niko Kivelän nähnyt joskus vuosia sitten jo keikalla ja todella pro on kyllä hänkin ja hän käytti jo niinku tämmöisiä jotain ääniefektejä ja pelasi niinku äänillä jo tosi kauan sitten, että Niko Kivelä on kyllä ollut aikansa edellä ja iso suosio on kyllä kohdannut miestä stand-upin saralla ja valtava stand-up-kiertue tulossa. Puhutaan kohta tosiaan siitä stand-upista taiteenlajina ja stand-upin olemuksesta. Otetaan ensin Kisun kappale Mun kulta ja tässä heti ekana ABC, When Smokey Sings.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Niko Kivelä, sun alkava rundi on todella iso, siis mittava, siis tosi laaja. Mä kiinnitin huomiota siihen, että 32 keikkaa nyt tänä vuonna ja 20 keikkaa sitten vielä keväällä, niin ootko sä ikinä tehnyt näin isoa rundia tai tehdäänkö Suomessa tämän kokoisia stand-up-kiertoita yleensä, 52 keikkaa?
1: No nyt en ole ihan tietoinen, että minkälaisia rundeja muut on tehnyt, mutta itselle tämä on siis suurin kiertue. Mutta nythän pitää muistaa se, että me koomikot, jotka on tätä ammatikseen tehnyt vuosia, niin mehän ollaan rundattu silleen tauotta tosi pitkään välillä, että eihän meillä mitään lomia sillä tavalla olla. Mm. Mä muistan elävästi sen hetken, kun Antti Tuisku oli aallonsa harjalla ja se oli Promissistakin keikalla. Mä näin ja kävin moikkaskin Antti Tuiskua sitten ja se veti aivan käsittämättömän kovan keikan siellä Promississa. Ja sitten sen jälkeen oli haastattelu ja hän lähti sitten niinku puolestoista kuukaudeksi vähän hengittämään tonne Espanjaan, koska sillä oli kiertue ohi ja sitten mä katson, että kuinka monta keikkaa se.
0: Niin,
1: niin sillä oli kiertoilla 6 keikkaa. Niin se lähti puoleksi kuukaudessa lataa akkuja, niin mä olin se, että no voi nyt jumalauta, että kun pitää tehdä nämä rokkarinkin hommat nykyään niin koomikkona.
0: Mutta se antoi kaikkeensa, kato 6 keikkaa, siihen vedetään niin kuule täböllä ja suonet pullistuu. No se on just näin, joo.
1: Kaikki jätetään liikutaan lavalle. Paljon, tanssitaan ja lauletaan yhtä aikaa. Mutta tietenkin, jos teet niitä 6, niin...
0: Jep, onhan tossa, joo.
1: Et siinä on sitten, kun mietitään tuommoista vanhan kansan rokkaria, joka lähtee rundille ja rundaa 2,5 vuotta.
0: Joo.
1: Ja niitä on vieläkin niitä bändejä, jotka lähtee siis vuosien rundeille, niin olihan se mun mielestä ihan hauska. Että
0: oli.
1: Pitää lähteä lataamaan vähän. Et en tiedä, kuinka paljon sitten, kun tämä rundi on ohi, niin kauaksi, mutta jos suhteessa mietitään toi 6, niin sitten mä oon Espanjassa.
0: 8 vuotta.
1: Se on outo. Mä menen itse asiassa Antti Tuiskumäkin.
0: Ai sä oot jo puhukannut sen, että sä lähet sinne. Sinne
1: lataan. Ei, kun mä menen niin yllätyksenä, että hei, nyt on mun vuoro vähän hengähtää.
0: Kyllä. Sä oot niin kuin Kivelä tehnyt stand-upia kauan, pitkän uran jo, niin missä vaiheessa piti niin kuin alkaa just tekemään tämmöisiä rundeja tai otsikoida niitä omia esityksiä, että milloin se tuli se semmoinen teemottaminen kehiin niin kuin sulla?
1: Niin, teemottaminenhan tuli tietenkin siinä, kun on sooloesitys, eli sen voi teemottaa.
0: Mutta alkoiko se sulla sitten heti sooloesityksissä vai?
1: Joo, kyllä sehän helpottaa niin kuin hirveästi ensinnäkin. Ja sitten se soolo, mä en muista, koska mä tein ensimmäisen sooloesityksen. Sehän on ihan eri laji kuin stand-up niin kuin sitten yleensä. Että kun mä mennään niin kuin monta koomikkoa klubille esiintymään, niin sehän on hauskaa, semmoista niin kuin

0: vähän niin kuin revittelyä ja lyhyt aika, että kun esiinnytään vaan se 20-30 minuuttia siinä.
1: Jotkut teidän ammattikunnasta sanoo, että se on paukutusta.
0: Niin, joo. Ja sen pitääkin olla, koska se pitää olla semmoinen niin kuin esittely. Ja sitten kun sä pääset siitä vähän niin kuin ylöspäin, jos voi näin kuvata, niin sitten se on mahdollista tehdä näitä soolokeikkoja. Ja sitten se on mahtava katsoa, kun sun ei tarvitsekaan paukuttaa, vaan sä voit elää semmoisen hetken yleisön kanssa. Se on aivan eri, se on aivan ihana taiteen muoto, että ei ole kiire. Sä voit maalata sinne lavalle mitä tahansa. Yleensä on teatterilava tai tämmöinen konserttisali, joka on muutenkin tehty semmoiseen esittämiseen, niin se on upeata. Siis se on aivan todella siistiä, että et vaikka lavalla ei ole mitään, niin siellä on niinku ihan koko maailma, jos mä niin haluan.
1: Joo, se on varmaan siisti tolleen tehdä, mutta sitten on myös siisti katsoa, kun te vedätte, ja siinä pääsee semmoiselle niinku matkalle, että joku toinen sorkkii mun aivoja sen vajaan tunnin tai mitä se esitys sitten kestääkään ja pääsee sitten ihan mihin vaan, mihin se sitten se matkanjohtaja siinä haluukaan viedä.
0: No just niin, sehän on se hienoin ajatus mun mielestä itsellekin on juuri se, että antaa ihmiselle sen pätkän, sen pienen pätkän niin kuin omasta arjesta lomaa. Mä oon aina tätä toitottanut, että se on se hienoin fiilis, että mun kanssa se vajaa parituntinen on. Se on ihan täysin lomaa sun omasta elämästä. Ja meillä kaikilla on kaikkea. Meillä kaikilla on varjoja ja kiviä, joita pitää kantaa. Ja on lainaa ja on huolia ja muuta. Niin sitten tommonen hetki, että sä saat vaan niinku olla ja astua jonkun toisen maailman tosiaan. Niin se on jotenkin se on uskomattoman hieno hetki myös esiintyjältä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tom Grennan ja Diamond, stand-up-koomikko Niko Kivelä vielä kotvan kuluttua äänessä, eli siis ihan kohta. Puhutaan muun muassa siitä, että hän on rakentanut hiljattain just talon ja se on valmistunut ja siellä on paljon myös värejä siellä talon sisällä, niin puhutaan muun muassa tämmöisestä aivan pian. Toive musiikin pariin kohta, nimimerkki Grillaa ja laitto viesti, että moi Jani, kesä hiipuu. Grillissä on tänään vartaita, savustettua possun ulkofilettä, paprikaa ja tomaattia ja valkosipulia ja punasipulia ja parsaa ja mausteena chilisous, kastiketta ja musta pippuria. Ja grillaajan hyväksi havaitsemalla tavalla tänäänkin siellä savustetaan leppälastuilla. Suottaisi toimia, meinaa rillaaja. Onnistuiko kuulla retropop ja Säkkijärven polkka? No laitetaanhan se soimaan ja kohta tosiaan vielä stand-up-koomikko Niko Kivelä äänessä.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Tervetuloa harrasteosan sahapäiville keskiviikkona 9.9. Ilomantsiin kone- ja autotarvike Tanskaselle asematie 6. Juhlistamme samalla Tanskasen 40-vuotista yrittäjätaivalta. Tarjolla on paljon erinomaisia tarjouksia sekä makkaratarjoilu alkaen kello 9. Esimerkiksi 5 litraa teräketjuöljyä ja 2 tahti bensiiniä yhteensä 40 euroa. Tai moottorisaan teräketju ja fiksu viilauslaite 40 euroa. Lisäksi 40 ensimmäiselle moottorisaan sytytystulppa veloituksetta. Tervetuloa!
4: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
6: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
5: Mikä tää on?
6: Mikä?
5: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
6: Se on lahjana saatu.
5: Mikä täällä on?
6: No leipätis.
5: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
6: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
7: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta.
10: Kotimainen
11: kasvis.
8: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Karjalainen syke.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Otetaan Niko Kivelä tähän loppuun vielä muita kuulumisia. Mitä muuta sulla on menossa? Joskus oli Niko Kivelä kommunikaatiobändikin muutama vuosi sitten. Onko se vielä hengissä se proggis?
2: Just nähtiin jätkien kanssa, että on se hengissä, mutta meillä ei ole tiedossa keikkoja. Se on sen takia, koska nyt kun mulla on kiertue, niin jätkillä taitaa taas olla joku tauko. Ja sitten kun mulla on tauko, niin jätkillä on kiertue. Se nyt valitettavasti vähän jää jalkoihin. Mutta muuten niin nyt on sillä tavalla kiva, että mulla ei oikein mitään muuta ole kuin tämä kiertue. Mutta toki, ettei nyt elämä olisi niin yksinkertaista, niin tuli rakennettu tuo talo Seinäjoelle ja siinä on iso piha ja muutenkin niin tässä tämmöiset raksahaalarit päällä tälläkin hetkellä annan tätä haastattelua, että koko ajan on niin kuin jotain tekemistä. Semmoista niin kuin elämän prokkista on paljon, sitten on toi kiertue ja sanotaanko, että elämä on hyvin.
1: Loistavaa. Hei Niko Kivelä, anna meille loppuun tähän vielä joku turne ja kerro minkälainen se sun taloon. Onko se jonkinlainen ihan tämmöinen niin kuin pohojalaistalo, mikä sulla on siellä?
2: No kuule justihin niin. Näin me tehtiin, että vaikka sinne pyöriteltiin mitä tahansa hienoja taloja siinä tontilla, niin loppupeleistä tulin siihen tulokseen, että minä olen hotelleja tarpeeksi nähnyt, ja sen rakennetaan pesä. Ja pesästä tuli pohjalaistalo suurella tommoisella tietenkin tämmöisellä ulkorakennuksella, jossa on tietenkin traktori.
1: Kenen traktori
2: se on? Se on minun traktori, Solismerkkinen traktori. Mä oon sen Soliksen kanssa tehty vähän yhteistyötä tässä näin. Niin se on semmoinen pikku traktori, joka on viimeksi eilen piti lopettaa sen takia sillä jyrääminen, kun kello oli jo 9 illalla. Et se on aivan ihana laite. Mm. Ja sitten kotona sisällä niin meillä on paljon värejä. Siis todella jännä yhdistelmä värejä ja vanhaa maalaisromantiikkaa.
1: Miten ne värit on päätetty sinne sisälle, että kun värejä ja sävyjä olisi lukematon määrä, niin mitä sä oot saanut päätettyä sinne jonkun keittiön värisävyn?
2: No kuule, toi kumppanini Anu on siitä ihana ihminen ja meillä jotenkin synkkaa monet asiat hyvin ja myös tämmöinen, että kun me katseltiin värejä, niin me vaan niin kuin päätettiin niin, että päätetään niitä värejä. Eli katsotaan niin kuin väristä, katsotaan näin, että no toihan olisi niin kuin aika jännä. Ja se toinen sanoi, että niin olisi. Niin se olisi siinä. Koska niitä värejä tosiaan on miljoona, niin päätökset tehtiin tuolla tavalla. Niin siitä tuli oikeasti mahtavasti, paitsi värihän voi aina vaihtaa. Mutta tällä hetkellä niin tuntuu oikein oikealle. Ja keittiö oli helppo sen takia, että mulla oli siitä selkeä kuvitelma, että siitä tulee tämmöinen vähän niin kuin ranskalaistyylinen maalaiskeittiö. Ja siihen liittyy sitten tämmöinen pehmeä, tumma, vihreä. Niin se oli helppo.
1: Pohjalais-ranskalainen keittiö.
2: Pohjalais-ranskalainen keittiö. Se ensimmäinen maailmassa. Niin. Ei kun itse asiassa, niissä on paljon samaa. Niissä on paljon samaa itse asiassa, kun sitä tuli tutkittua. Niin.
1: Mämmiä syödään siellä tuokko-tolokula. Pohjalais-ranskalaisessa kyökissä.
2: Meille ei kyllä mämmiä ole syöty, mutta jostain kohtaa se kai tulee sitten. Joo. Se ottaa mietaa kylähän.
1: Joo. Mikä siellä on joku semmoinen kaikista repäsivin värisävy tai joku niin kuin teidän mielestäkin oudoin ratkaisu tai oudoin väri ja mikä huone se on?
2: No kyllä mä tykkään meidän alakerran vessasta niin kuin kovasti. Eli vessassa on aivan järsyttävän niin kuin tämmöinen yökerhomainen kautta, mikähän se voisi olla, yökerho ja sitten joku riistovaltio.
1: Okei. Okay. Sä et halunnut hotellia siitä semmoinen omasta kodista, mutta sä halusit kuitenkin hotellin yökerhon sinne.
2: Joo, eikö semmoinen tapetti siis? Nyt kuuntelin loppuun. Eli kaksi seinää on sillä tapetilla, kaksi seinää on tämmöisellä niinku hyvin lämminkeltainen, jos sen niin voisi sanoa. Sitten on kristallikruunu ja Kalevala-lautaset siellä ylhäällä. Niin se on niin kuin mä sanoin, että se on semmoinen huone, että siellä niin kuin joskus tuijottelee vaan pitkä aikaa siinä, unohtaa mitä oli tekemässä.
1: Mitä on siis Kalevalan lautaset vessan katossa?
2: Ei ne katossa ole, kun siis katon tuolla rajasta.
1: Katon rajassa.
2: Niin, no, siellä on se Kalevalan tarina. Niitä on ani kaksi niitä sarjaa ja toinen niistä sarjoista päätyt on, niitä on kuusi niitä Kalevalan. Ne on hienoja, ne sopii hienosti. Se on järisyttävä hieno vessa.

Sara Larsson, Can't Tame Her. Stand-up-koomikko Niko Kivelän suuntaan kiitoksia. Hän toimi iltapäivän haastateltavana tänään ja huomenna sitten Vöyh-yhtyeestä laulaja ja kitaristi Jussi Hyyrynen äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä kello 16 jälkeen, siis tiistain kunniaksi. Ja Niko Kivelä pisti muuten terveisiäkin menemään Jussi Hyyryselle tällaisen viestin, että mun pitäisi välittää hänelle, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen ja en ole käynyt pitkään aikaa verikokeissa, niin mun pitäisi stand-up-koomikolta välittää muusikkolääkäri Jussi Hyyryselle tämmöiset terveiset sitten huomenissa. Niin välitetään, yritän muistaa, teen parhaani, pistän tuosta muistutuksen itselleni tuohon papereihin, niin ehkä minä muistan nämä terveiset sitten huomiselle välittää.

mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

elämästä tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: tapahtuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä.
1: Samuli Putro, ilmasta tehtyjä. Tämä lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, mutta sen aika ei ole ihan vielä.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus. Meikäläinen on jumissa siellä 80-luvulla ja sieltä tulee tänään illan viimeinen semihidas biisi, mutta sen pariin mennään Camila Cabellon jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Tämä lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Myös tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta. Se oli Camila Cabello, Havana. Nyt otetaan brittiläis-amerikkalaisen Foreignerin matskua 80-luvun alusta. Waiting for a girl like you. Tämmönen hieno ballaadi saa kunnian päättää tämän lähetyksen tänään, eli Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen. Julkaisuvuosi on 1981. Foreigner, Waiting for a girl like you. Jatketaan huomenna Puolen Suomen iltapäivää.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Poliisin tutkinta Ylämyllyllä sunnuntain vastaisena yönä sattuneesta mopo-onnettomuudesta on vielä alullaan. Turmassa kuoli alaikäinen poika. Itä-Suomen poliisi ei tässä vaiheessa kerro tapauksesta yksityiskohtaisia tietoja, sillä tapahtumien kulku ei ole vielä selvinnyt. Tiedossa ei esimerkiksi ole, oliko päihteillä osuutta onnettomuuteen. Paikkatutkinnan perusteella poliisi arvioi mopoilijan osuneen liikenteen jakajaan ja kaatuneen, eikä tilanteeseen epäillä liittyneen muita tienkäyttäjiä. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on hylännyt Imatran kaupunginhallituksen varapuheenjohtajaa Emilio Urpalaista vastaan nostetun pahoinpitelysyytteen. Haastehakemuksen mukaan epäilty pahoinpitely tapahtui Imatralla toissa vuoden heinäkuussa. Haastehakemuksen mukaan Urpalainen teki ruumiillista väkivaltaa pakettiauton sisällä istuneelle miehelle ja löi tätä yhden kerran nyrkillä poskeen. Syyttäjä vaati Urpalaiselle vähintään 60 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta. Urpalainen kiisti alusta alkaen syyllistyneensä rikokseen. Taipalsaarella veneestä pudonneen purjehtijan etsinnät ovat yhä käynnissä. Purjeveneen kapteenina toiminut purjehtija putosi veneestä äkillisen kallistusmuutoksen seurauksena ja katosi Päihäniemen pohjoispuolella lauantaina 22. päivä elokuuta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Petri Korpisammal, kertoo, että purjehtijaa on etsitty useiden kilometrien laajuiselta alueelta. Etsintöjä tekevät niin hälytysajossa olevat poliisit kuin vapaaehtoiset etsijät. Sitten muihin aiheisiin. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa euroa alle alkuperäisen budjetin. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo olevansa järkyttynyt Saksi-Anhaltin osavaltion vaalituloksesta. Radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puolue sai sunnuntain vaaleissa murskavoiton lähes 44% äänisaaliilla. Merzin edustama kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälle meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitsee, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappuskin?

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: yllättävän paikallista.
1: Roikossa tapahtuu.
2: Hei, tuu katsomaan.
1: Kun sen ääreen kumaa.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Still love you.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.